Harry Styles, Sign of the Time na Totem Radiu. 13 minut je čez peto, dobro jutro. Najprej na ceste, kjer v tem trenutku ni posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 51-220-220 oziroma ne se opravičujem, nič 8-10-55. Sicer pa 18 stopin v tem trenutku na našem koncu, lepo jasno, jutro se nam obeta danes in jutri do 32 stopin bo, v nedeljo pa se bo pooblačilo, 30 stopin bo čez dan, so pa napovedane takrat tudi plohe. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Petek je, to je seveda odlična informacija. Danes še zdržimo, pol pa vikend, da pa bo šlo danes lažje, vse skozi, pa seveda tudi toti hudi hiti. Tako da dajmo zagnati mašino, pa akcija. Dobro jutro.

0: Bruno Mars, I Just Might, to je to tie rádio, 5:21 minút je na úri, Jäger pa vám želím dobrú jutra. Še enkrat dajmo preveriť stanje na cestah, ki so trenutno brez posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje, seveda, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi na vaši poti, pokličite 0800-1055, sicer pa srečno in varno. 18 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu, na lepo jasno jutro se nam obeta danes in jutri do 32 stopinj bo, v nedeljo pa se bo pooblačilo 30 stopinj napovedujejo čez dan, napovedujejo pa tudi krajevne plohe.
1: Radio, tutti hudi hiti.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Poziv Slovenije organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj k ukinitvi obvezne božičnice je sprožil različne odzive. Gospodarstvo meni, da bi morala ostati ta prostovoljna odločitev delodajalcev, sindikati pa poudarjajo, da gre za nepriborjeno pravico, ki je ne bodo predali brez boja. Na finančnem ministrstvu zagotavljajo, da o ukinitvi zimskega regresa trenutno ne razmišljajo. OECD sicer predlaga tudi nižjo obremenitev dela ter više davke na potrošnjo in nepremičnine. Fiskalni svet pa opozarja na finančna tveganja ukrepov nove vlade. S 1. Julijem pa

0: Da gre za prvo uskladitev cen po letu 2014 zaradi višjih stroškov poslovanja. Uvajajo tudi nov vikend popust, medtem ko cene pavšalnih vozovnic ostajajo nespremenjene. Poglejmo še stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti, če karkoli opazite. Pokličite 0800 10 55.
1: Aktualno vreme, 18 stopinj je, danes bo jasno vreme do 31 stopinj brez padavin, v soboto bo enako vreme, v nedeljo pa 30 stopinj z možnimi plohami.

0: jutro.
1: Ja, in dve minuti čez pol šesto, fertik noč, pika. Danes smo bili svinsko blizu tej tako imenovani tropski noči. Ja. Tako tudi po noči ne padejo temperature pod 20 stopinj.
2: Pa te ne, sem čist vredo spal, nič mi ni bilo vroče.
1: Sej nisi rekel, da si ti slabo spal.
2: No, ampak ni mi bilo vroče, pa nisem okljena.
3: Meni pa je bilo zelo.
2: Ti je bilo?
3: Ja.
1: Škaj pobrežje da drugo temperaturo, ja. Ne? Škaj ni hoče reči. Ja, ampak sej brez heca povsod v mestih, kjer je dost betona, pa to... Ja,
2: se kar zagreje.
1: Čez dan to sprejme nase energijo, ki je potem široko grudno po noči daje nazaj. Tak da... Vseeno malo lažje, nama je ne blizu, oziroma tak bolj v naravi, pa bliže
2: ja,
1: naravi.
2: Ja, bliže Pohorja, pravzaprav, ker z Pohorja kar pihne, no to pa moram povedati, tako da imam srečo to.
3: Je pa če, super.
1: Pa če ne drugače, ko je vroče, recimo mi dva, če v spodnicah, tak leživa na sveže mahu, recimo.
2: Recimo, ja.
1: Da ti malo rosa, veš, se nabere, pa tak ponud, ne veš to, ne poznaš.
3: Je super,
1: ne?
3: Super.
2: Nisi še nikoli ležala gola na mahu.
1: Ja, ne. Če v gaticah.
2: Ja, če v gaticah.
1: Če.
2: Tako. Redko gledaj.
3: Kaj je na robe z vama?
1: Razen vse, 3:30, danes je petek, 19. juni. Lepo, da ste tudi danes tu, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 9 minut čez pol šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Viš, kako imamo krvave okice iz različnih razlogov,
1: ja.
0: Eni zaradi fuzbala, kažem na sebe,
2: ja.
0: Eni, ker so zahtevne prireditve vodili, kažem na igra. In eni, ki so imeli poslovilno v študentskem domu včeraj. In so šli na kratek izlet na Jamajko. 20 minut pred često. Tak pač je, te dni, kot smo rekli, to so vse priprave na festival Lenčis, nič drugega. To ti Milan od včeraj. Izvolite, pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Nasledi zgodbe, prihaja prvi vročinski val v letu 2026, tako pravijo, tak da že zdaj opozorilo, pazite na se v prihodnih dneh. No, jaz pa sem se odločil, da obišče moje prijatelje, družino Silver, kaj ti, se veste, če ima kdo stvari poštimane, ali pa vsaj dobre namene, je to zagotovo Herman. Dober dan, lepo, da sem lahko tu.
1: Ja, zdravo! Čuj, Milan, za začetek, vročina bo zdaj, počasi se gibaj, pi dosti pa tak, veš?
2: Ja, bom, prišel sem vprašati, kako imate porihtano vi doma tukaj, da vam ni vroče.
1: Klimo imamo.
3: Kam ti s tehničnimi vprašanji, kaj klimo imamo? Klima je smrti, pravim.
1: Nimamo klime.
2: Ja, če pa jo vidim.
1: Mislim, koga ni, takrat jo imamo. Takrat si jaz fajn nastavim, veš, kak to paše. Na 22 dan, pol pa ko mi po hrbtu gor zapiha, je.
3: Kakem hrbtu? Ti že 25 let nijaš hrbta. Kakem hrbtu?
1: Ja, kaj pa te imam?
3: Jaso imaš ti, bolj jaso.
1: Trikotno?
3: Kako trikotno? To nikoli nisi imela. Kako trikotno?
1: Ja, kaj pa atletiko?
3: Kaj boš nehala s temi lažmi, to lahko malega fopaš, da si bila pa atletiko trenirala blizu reprezentance. Dvakrat si šla ti, pa pri Džabirju 6 hamburgerov požerla. To je tvoja reprezentanca. Hamburger reprezentanca si ti.
2: No, Herman, pa če bi o klimi, pa kak vi poskrbite?
3: Klime pozabi, ker to je smrt, zdaj, ker je prevelika temperaturna razlika. Klimo bi si mogli na 28 nastaviti. Samo teži ne ve klima, ali bi hladila, ali grela. To je smrt, take razlike. Razumeš, to pa jih stisne. Ne, pa pol trubenta. To je to, ker ne, to je osnova. Kam si bož zelje denico nastavil, če vuni tako vroče? Zjutraj se prelufta, po peti se nastavi ura, ko to ta vlaga vse spusti, se okna in stežaj odprejo, na balkon se gre za dejo sprejom špricat, totim smrljivim violica, kaj ima?
1: Butl, to je Dior, pravi, 59-90.
3: Ja, kdo pa ste kupila to?
1: Dobla sem.
3: Od koga?
1: Mama mi je kupila.
3: Mati komoke, ne, kupi, ampak rade na njivi pa tuče doma. Ona ti bo 59-90 dal doma pol rešila, v glavnem z lufta se. Fajn je, da so osebno higijeno skrbimo, ker pol se pa zapre. Paro leta dol potegne in ker je izolacija v redu, ostane 28-29, kar je čist normalno za bivanje.
1: Ja, zdaj za tebe ne vem, samo jaz malim, smo cela mokra.
3: Ker se tudi manj je, ko je vročinski val. Manj se je, ne pa 20 beder. Manj se je, razumeš? Da telo manj dela, treba je v skladu za vročino živeti. Kaj si ti videla, že one črnce s palcami kolovijo po, da bi 130 kil imeli? Se on tudi leva, da bi pa ga ne celega požere, takoj pohanega. Mali košček, pa vode pa nič nima.
1: Ja, kam pa te ostalega?
3: Sušijo. Pri nas pa tak ni cajta, da bi kaj posušili. Ker požere vse rodo ti. Sušijo, pa krimo spije, da ima moč.
1: Ja, kina za kri,
3: ja, to že fali, da kri piješ. Požeruh. Glavne, tak je, no.
2: Dobro, super.
1: Čuj, Herman. Zdaj se spomnila, eno kuro še imamo v zmrzovalniku, kaj dam zdaj vun sušit?
4: V tem trenutku komplet vsi zapustite moje stanovanje. Vsi!
0: Ja, v redu, hvala lepa, torej to je bila še ena zgodba, pazite na se, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 13 minut prečesto 45 minut. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dajmo na brzino preveriti, kako je stanje tam zunaj danes, ko gremo najprej na cestah.
2: Na srečo še brez posebnosti, naj tako stane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, pa vreme, lepo bo pa vročo.
3: Ja, danes bo, trenutno je 19, danes pa bo 31.
0: 31, tak da, veš kaj ti hočem reči. Pazite na hidracijo, da se ne boste zbudili z glavo bolom zjutraj.
2: Predvsem to, prosim lepo.
0: Ne, Jeger?
2: Ja, res je.
0: Kaj pa te?
2: Pa ne vem.
0: Ah, je.
2: Ne vem.
0: Ti si zadnji, ko bi rekli, da bi nas vrsto postavili, pa rekli, tak, zdaj pa morate dati denar gor, kdo ne bo dehidriran jutri. Jaz bi dal na tebe.
3: Ja, jaz ti.
2: In slabo bi stavo.
0: Res bi slabo stavo.
2: Ampak mam, so si prinesel veliko flašo vode, tako da bom dolival v sistem. Skozi vso jutro. No.
0: Ja, bo čas, pa zdaj, treba je res, ne, zdaj malo se hecamo, ampak res pazite, ker več vode, kot si mislite, zgubite s potenjem, čeprav ne pomeni zdaj, da ste prešvicani, kot da ste maraton prelaufali, ne, ampak malo po malo se telo hladi.
2: Tako da redna hidracija, pa tudi bit v senci, pa poskrbeti za živali, tako da danes ne siliti okoli 12. ene, druge, tretje ure ven neke športa, tam pa dajte zadrževati.
0: Ja. Tako da, povej onim, ko vozijo dirko po Sloveniji.
2: Ja, to... ja, dobro, pusti one. Oni so profesionalci.
0: Res je. Včeraj so bili celo v Lovrencu tudi, ne?
2: Ja, so se peljali skozi.
0: Pa zanimivo tudi skozi Dogoše, skozi moj rojstni kraj.
2: Res? Lepo. Tukaj pa, kaj pa tam, kam so se pa pol peljali?
0: Pol so se pa peljali
2: smer. Ja, Miklavš pa tam,
0: ja. Proti Ptuju, pa pol v Prlekijo, ja, čez Jeruzalem, pa Ormož, pa ja, kak je lepe, kak je lepi posnetki imamo, res. Prekrasno pokrajino.
2: Kdo bi si mislil, šele ko nam Eurosport pokaže na televiziji, ne?
0: Ja.
2: Vidiš, tako so se pravi skozi Lovrenc, pa res je lep kraj.
0: Ja, dobro, Lovrenc, aj.
2: No,
0: pa saj Lovrenc, mislim,
2: in Lovrenc. In so tudi lepo pokazali in je lep kraj, kaj?
0: Ja, ne, vse je, brez nadaljnega. Ja. Da pa ne vidiš, kak je lepa Prlekija, pa tudi logično, ne?
2: Ja.
0: Ker tam se pripelješ, stopiš ven, pa te takoj ona, kot tam rečejo, gutna sušica vdari, pa tak na vidiš več.
2: Tak rečejo, gutna sušica. To si on zapomnil.
0: Ok, eno drugo vprašanje. Sta bila kdaj v Disneylandu?
2: Ne.
3: Ne.
0: Ne.
2: Ne.
0: Ne.
3: Vem.
0: Ja, se meni je tudi bilo žal, da sem bil, ker sem gotovil, da je Miki Miška večji od mene, ko sem zašel slikati, tako da to je, poj, mislim, to so mi tak nastavili. Odraslo Miki Miško so mi dali, da sem se slikal. Pa žal, je to veliko? Daj, nehaj, fuj. No, ampak tam sem prvič jeda eno stvar, ki prav pride, pa je pol ni težko narediti, ko se pogovarjamo o osvežitvi.
2: Hm?
0: Tudi nima nobenih mlečnih proizvodov, not, če ste morda laktozno intolerantni, moraš eno ali pa dve težki besedi prečesto že izgovoriti, tako da odkljukano lahko gremo v petek. Imenuje se Dole Whip.
2: Dole Whip?
0: Ja, Dole Whip.
2: Kako pič za...
0: Ja, pa to...
2: Ja, za luce.
0: Ne dol, ampak dole.
2: Aha, ok.
0: Dole Whip.
2: Dobro.
0: Zdaj sem pozabil, pa sem ravno zdaj te dni to malo bravzo, pa je spet to ven skočilo. V bistvu moraš dati ananas, narežeš na koščke, pa ga daš v zmrzovalnik.
2: Ok.
0: Pa kokosovo kremo.
2: Dobro.
0: Pa malo limetinega soka, pa potem cuker po želji. In samo vržeš v blender, zmiksaš, pol eni, če hočeš to nekaj oblikovati, pa nekaj tako lepo, pa to še dajo malo zmrzovalnik, da se lažje oblikuje, drugače pa kuj vuni z blendera.
2: Piješ? Dobro.
0: Ananas, mrzl, veš? Pa malo ananasa, malo kokosa, veš kaj kombinacija je to, stari moj?
2: Dobro, in to je idealna kombinacija za te vroče poletne.
0: Pa to te pravim, dni. Zato sem se pa spomnil.
2: Ja, daj šak stoji zdaj še, tako se na hitro te boja, da to
3: naj. Aj,
2: zapiše.
0: Ja, tri sestavine, čak, oziroma štiri.
2: Ananas. Pa si rekel, kaj še pol?
0: Zmrznit ga daš, ne?
2: Zmrznit?
0: Zmrznit, mora biti, da je mrzlo.
2: Mam.
0: A je mrzlo.
2: Dobro.
0: Kokosovo kremo, ne?
2: Kokosovo kremo,
0: če
2: pa
0: nimaš
2: malo cukra.
0: Pa limetin sok, da malo pikne, veš, zadi.
2: Limetin.
1: Tako.
3: Šernimi, Jäger.
0: Šernimi!
2: Meta blender, evo.
0: Ja, ja, ja. Če nimaš kokosove kreme, tudi kokosovo mleko ali pa karkoli, ne?
2: Cukraš.
0: Ja, pol kuso, ja.
2: To bom
0: manj ko cukraš, boljše je, ker ima že ananas ful dost cukra v sebi.
2: Ok.
0: Tako da to je taka,
2: veš
0: da, ja.
2: Res bom probal.
0: Daj. In poročaj, ti tudi probaj.
2: Samo ne ta vikend.
0: Ta vikend ni za dolvip.
2: Ta vikend pa za kaj druge.
0: Ej, za hmelja sortiman rezerviran. Lepo, lepo. Petin, leko. Takoj me kaštigo, gori če se že v prleških izrazih menimo. Dobro jutra.
2: Dobro jutra.

Hiti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To je E2E. Udobje, kika, obču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
7: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta če šesto je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je na današnji seji podprl predlog županove svetniške skupine za zamenjavo nadzornikov v javnem holdingu Maribor. Saj naj ne bi dosegali sestava, naj ne bi dosegala dovolj učinkovitega dela. Svetniki so tako razrešili predsednika Mateja Bastiča ter člane Davida Kastelica, Franca Drganca in Roberta Ciglariča, pri čemer je bil Kastelic nato ponovno imenovan. V nadzorni svet so poleg njega imenovali še Zorico Zajc-Kvas, Igorja Mariniča in Petra Kavčiča. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po decembru 2024 enotno izrazili podporo Ukrajini v njenem boju proti ruski agresiji, kar je omogočila tudi sprememba na čelu madžarske vlade. Sankcije proti ruskemu gospodarstvu se bodo ponovem podaljševale za eno leto namesto za 6 mesecev. Evropski voditelji so ob tem poudarili diplomatska prizadevanja za končanje vojne in poudarili pripravljenost Evropske unije za okrepitev vloge pri iskanju mirne rešitve. V okviru tradicionalne poletne muzejske noči, ki jo organizira Skupnost muzejev Slovenije, pa bodo tudi letos to soboto muzeji, galerije in druge kulturne ustanove po državi med 18 in 24 uro brezplačno odprle svoja vrata obiskovalcem. Tako bo tudi v Mariboru, kjer bodo kulturni zavodi pripravili pester nabor razstav, voden in drugih kulturnih vsebin namenjen širokemu krogu obiskovalcev.
3: Na ogled bodo stalne razstave, tako rekoč stalna razstava Spekter v glavnem razstavišču UGM-a. Na to bo na ogled tudi razstava Malefike, sodni stolp, ki svoja vrata odpira danes v UGM kabinetu. In še seveda prodajna razstava Metke Kavčič z naslovom Dnevniki. Vsa ta razstavišča bodo odprta do polnoči.
2: Je v programu umetnostni galeriji Maribor povedala Julija Miševič. Ob tem pripravljajo še izmenjevalnico oblačil, pop-up trgovinico retro dizajna v kiosku K67, večer pa se bo zaključil sproščenim druženjem na ploščadi pred galerijo ob osvežitvi in retro glasbi.
4: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
5: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo še stanje na cestah. Nastal je že zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Zastoj je dolg približno 5 km, zamuda pa tam 5 minut. Sicer skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 16 minut, kar še ni pretirano. Drugih posebnosti na srečo ni, če opazite karkoli danes zjutraj na cestah, pa nič 8, nič 10.5.
5: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
5: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, Jurovski dol 18, Starši 18 ter Beltinci 19. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo ostalo podobno toplo, nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.

0: jutro. 6 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek 19. junija, danes lepo in vroče vreme se nam torej obeta.
1: Da.
0: To je prva stvar. In ker je vroče, je idealno, da damo nekomu klimo danes.
2: Ja,
1: danes to ni idealni čas.
0: Ja, in to s fiksnim datumom montaže, novo klima grijeri, torej danes se bo v Fras in Medvršovo zaključila naša akcija Vročina, nima šans, še zadnji skriti zvok hišnega aparata bomo ugotavljali in pol nekom bo dali klimo. Vse informacije seveda najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si. Danes bomo povedali, katera bo nova Krupp Coffee Crush tekma, za katero bomo pač predvidevali v SMS-ih na 051-220-220 in dali še enega krupsovega lepotca. Danes je petek, skoraj nemogoče vprašanje, halo? Še pred često imam eno lentovsko presenečenje. Če zgodaj staneš, mora biti neka nagrada, veš, kaj ti hočem.
1: Bravo.
0: In čez en teden se začne. Plus, Jeger, mi dva se moramo nekaj zmeniti.
1: Kaj pa?
0: Ja.
1: Ja, zdaj mi bo spet nekaj vrgo, da bom glodal, ne, dokler mi ne boš
0: povedal. Ja, dokler povedal. Se ne bo zgodilo, ja, 7 minut če 6.
1: Lahko, ne, zdaj ne.
0: Je pa tudi danes z nami naša študentka.
1: To dobro pa je.
0: Jutro,
1: dobro
0: Ivica.
1: Jutro. To pa je, kaj se bomo zmeniti.
0: Boma, se se bomo, čakaj zdaj. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the free.

0: 10 minut če šesto je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svetovno prvenstvo v fuzbalu. Kaj si ti, Norjeger? Utrdil si se na zadnjem mestu na vaši lestvici napovedi, ne?
2: Kak veš? Kak? Ja. Se nismo še pogovarjali.
0: Ja, se pa ne rabi, se pa si, smo se včeraj pogovarjala, kaj bomo. Ker mi malo Jegru pomagamo, pa ne bi lahko rekel šmurc, pa taka pomoč.
2: Ja, res, šmurc pa taka. Pazi to. Od tega novega kroga, ne?
0: Gremo po vrsti, kak si stavil, pa pogledamo okay. Realne rezultate.
2: Štima.
0: Ja. Češka, Južna Afrika.
2: 2-0.
0: 1-1 je bilo.
2: Ja.
0: Švica, Bosna in Hercegovina.
2: Tam je bilo 4-1, jaz sem stavil 1-1.
0: Dobro.
2: Ja.
0: Kanada, Katar.
2: 6-0.
0: Je bilo.
2: Kaj ja, 2-1.
1: Oh.
2: Dobro, dobil, si vse zmagal. Tu sem dobil 2 točke.
0: Ja. In pa Mehika, Južna Koreja.
2: Ja, 1-2 za Korejo sem jaz stavil, bilo je
0: 1-0 pa je bilo za Mehiko. In če ne bi oni golman naredil take napake, bi bilo 0-0. In to je čar svetovnega prvenstva, Iger. Turnirski sistem in nikoli ne veš, kdo bo koga.
2: 2 točke, od 4 tekem sem dobil 2 točke. Med tem, ko moj kolega je najst. Zdaj pa bodi prvi ali pa vsaj pred zadnji. Si ti, no.
0: Ok. Tak da ja, včeraj sem zdržal 3/4 tekme Švica, Bosna in Hercegovina. Me je kap skoraj dan zjutraj, ko sem rezultat yeah. pogledal. Tak da super, ja. Yeah. Viš, to je to, da je celo tekmo se nič kaj ne zgodi, pol pa pride zadnjih 10 minut, pa vrežejo tatari, ne.
2: Aj.
0: Ampak zanimivo, se pač, tako kot sem rekel, se vsaj imamo kaj zameniti, ne.
2: Ja, posaj ne, drugače pa super zadeva, pa tudi hvala Bogu, da je toliko tekm. Jaz uživam v nogometu, prav ne moram verjeti, ker jaz načeloma tako redno ne spremljam tega, ampak svetovno prvenstvo pa res ima neki čar.
0: Ker ne razumeš.
2: Kaj ne razumem? Hvala, da ne razumem. Jaz vem, kaj
0: poglej
2: je pasivn.
0: Poglej na listvico, paš videl, kak razumeš.
2: Vem, kaka je razlika med pasivnim pa aktivnim offsajdom.
0: Res?
1: Ja. Res.
0: In?
2: Ja, je razlika, ne?
0: Kaka?
2: Ogromna.
0: Ta res je ogromna razlika. Hvala ti za to, Jege.
2: Ja, in veselje.
0: Danes bo tudi ker nekaj zanimivih tekem. Danes večer Amerika, Avstralija, pa po noči Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in zgodaj zjutraj še Turčija, Paragvaj.
2: Ja.
0: Če ne boste mogli soboto zjutraj spati, o 5 se začne še ena krasotica kroga, verjetno. Super, svetovno prvenstvo v nogometu laufa in v prihodnjem tednu oziroma že čez vikend pa bomo malo bolj aktivni oziroma prisotni tudi mi na totem radiju. Namreč tja bomo poslali res posebnega od poslanca, ki bo malo spremljal dogajanje.
3: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na totem radiju boste izvedli vse česar, na televiziji ne boste nikoli.
4: Kaj mali, kaj te mama pelje?
3: Ja, tvoja.
5: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
3: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija. Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
3: Implan.si.

0: Še enkrat. Midnight oil, beds are burning, 6:22, 8 pred pol sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In danes bomo novo klimo Gri Eri s fiksnim datumom montaže 2. julija. Bo že pihala pri vas še zadnji skriti zvok hišnega aparata. Mamo pripravljen.
1: Lično.
0: Ta bo najtežji.
1: Res?
0: Ali pa ne.
1: Okay.
0: Ne, ker za konec moraš malo pofefrat, ne, ko se reče. Na kraju vedno pride fefrunga. Ta stara štajerska resnica. Okay. Če boste vedeli, za kateri hišni aparat gre, seveda pošljete, napišete, za katerega gre, dodate ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na...
3: 051-220-220.
0: Tako, in brez odvečnih besed. Prisluhnite, danes je tak zahteven, da sem moral dati namig zraven.
1: Res?
0: Ja, ok, poslušajte. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si piti pum!
1: Ok, kaj te imaš to?
0: Ja pač, sej, če malo razmisliš, mogoče niti ni tak težko. Ni v gradni, to je vse, kar bom rekel.
1: No, ok.
0: 6:24 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: CG Evolution Auto.
8: Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Star že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.

0: To je E2E. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Da vas nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobar, letim, jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Ekspres.
5: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, prav.

0: Barcelona.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi prihajajočega vročinskega vala se bo kopališče Mariborski otok odprlo že jutri. Tudi letos bo na voljo bogat spremljevalni program z več kot 650 dogodki za vse generacije. Sistem za vso uporabo koles M-Bike je bogatejši za nov že 42. postajo, ki so odprli pri Ikona centru na Poljanah. Novi obramni minister Valentin Hajdinjak pa je na svojem prvem srečanju obramnih ministrov Zveze NATO v Bruslju zagotovil, da bo nova vlada zavezana izpolnjevanju obveznosti do zavezništva, pri čemer je napovedal pregled načrtovanega povečanja obrambnih izdatkov po letu 2026. Še stanje na naših cestah, v tem trenutku zastoj na koncu Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 7 minut na skupni potovalni čas, od Maribora do Ljubljane pa 1 ura in 17 minut, sicer pa zastoj tudi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, tam pa se v tem trenutku čaka 8 minut. Če opazite še kaj, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10.5.
4: Aktualno vreme v Mariboru 20 stopinj, Zlatoliče 19, Cankova 19 ter Pesnica 19. Danes bo jasno vreme do 31 stopinj, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute čez pol sedmo, da je Niger, študentka ima, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Veste, kako pravijo, ne? Petek je skoraj bogokletno govoriti o ponedeljku.
2: Ja, res je. Ja.
1: Še huje je, ko se še počitnice niso prav začele, govoriti že o novem šolskem letu.
2: Ja. Ja. Enako drži.
1: Jaz bom zdaj združil vse v eno.
2: Resno?
1: Ja.
2: Zakaj?
1: Ja, zato, ker v ponedeljek bo en prav poseben dan, predvsem za starše pri nas na Totem Radiu.
0: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
3: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
0: Kaj si nur ti, kak je počitnice, če si 50 star?
3: Pa tak se reče, no.
0: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
3: prenehaj,
0: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
3: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
0: Daj mirno.

0: Kaj go, whatever, ura je 8 minut čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, še čisto malo. Ej, ja, ne, to pa ni pravo glasbeno zadnje. Ne, čaki samo malo. Kaj to je zdaj? Lence začne čez en teden.
2: Nekaj si nastavil, prosti.
0: Čeprav tudi, ne, zakaj pa ne, ne? Pusti, zdaj, če si že nastavil. Torej, čez en teden se začne naš festival Lent. Izjemno bogat, izjemen program. Tako kot sem rekel, festival ima dober program, ko si že pred začetkom slabe volje, ker ne boš mogel vse videti, kar se ti prekriva, razumem? In ne samo vsi ti odri, ki so tako izpostavljeni, tudi letos bodo recimo izjemno zanimivi dogodki projektu imenovanem Živa dvorišča na teh čudovitih mariborskih skritih vrtovih. In kaj bo tam letos, razlaga producentka Lina Petrovič.
3: Živa dvorišča letos kar 5 dni, od 26. do 36. na 3 lokacijah. Začnemo 26.6. ob 18. uri na Vojašniškem trgu 6 z predstavitvijo knjige Brana Jakubiča Moje dubioze. Potem imamo eno fajn razstavo, ki bo potekala od 27. do 30. prav tako na Vojašniškem trgu 6 z naslovom Maribor scenarij prihodnosti. Ziska Barenas bo 27.6. popeljal na eno nepozabno potovanje ob 21. uri na dvorišču Muzeja narodne osvoboditve Maribor in pa 28.6. tiha misel za Niko Solce ob 19. uri, prav tako na Vojašniškem trgu 6.
0: Evo, recimo že takoj na začetku, ker že na prvi dan lenta nastopijo dubioza kolektiv na glavnem odru na trgu Leona Štuklja. In če se spomnita, sem danes zgodaj zjutraj že povedal, da pač mora biti neki cuker za nekoga, ki zgodaj vstane.
1: Res je?
0: Nekoga kasneje vstane, ti lenuhi, ne?
1: Dobro.
0: Ja, tak da glejte, zdaj v tem momentu, ker vemo, 27. junija nastopijo Laibach.
1: Ja.
0: Na glavnem odru.
1: Tako.
0: Jaz imam dve karti. Nič 51-220-220, kdo bo pač zdaj prvi poslal SMS, kdo
1: dobi.
0: Bo Peter? Ja.
1: Resno?
0: Morate biti full fan.
1: Pa bravo.
0: Ja,
1: še novi album imajo, ne?
0: Tak, ja. Evo, ne? Lepo presenečenje, ni?
1: Vrhunsko.
0: Tako zgodaj zjutraj nekaj preseneti. 20 minut pred sedmo, izvolite.

0: Še ena legendarna danes jutra, Aerosmith Crazy ob 6:44 minut. Torej, pred dobrimi 3 minutami smo pač imeli to jutranje presenečenje.
1: Ja.
0: Teden dni je do festivala Lent, glej, 2 karti za Laibache, ki bodo v soboto 27. junija na glavnem trgu, na trgu Leona Štuklja, ne na glavnem modru, na trgu Leona Štuklja.
1: Tako.
0: Glavni trg je tu, kjer smo mi, seveda, ne? Ja. Da ne bi kdo mislil, se mi je totalno zmešalo. In mislim, da je trajalo 8 sekund in pol, da je kot prvi SMS s ključno besedo Laibach poslal Kristjan. Čestitke.
1: Kristjan, bravo.
0: Evo, Kristjan je poslal, dobil, mimo grede, Kristjan, naj bomo mi edini v zgodovini, ki ti bomo za brzino čestitali. Detajli pridejo, Kristjan, čestitke.

0: 6:52 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Petek, 19. junij je danes in včeraj, ko je bil četrtek, 18. junij, je pri Frasu in Medvarju in Ani mimo prišel Tine in začel z...
1: O, Fras. Ne, čuj, Fras.
2: Čuj, Fras. To še jaz vem, Igor.
0: Ena stvar, res se moramo še nekaj zmeniti, mi dva dan zjutraj, kako ste ti napovedal. Ampak zdaj se moramo še nekaj drugega. Ja, bil je v Fras in Medvar šovo in začel za Čuj, Fras.
3: Čuj, Fras?
4: Ja.
3: Najprej moram dati en toti opozorilo, da vid primer, ni primeren za mlajše od 16, rečemo.
4: Ok.
3: Recimo. Joža, šel na dopust na Tajsko, ne? Pač se je odločil, da se bo vseeno malo sprostil, ne? In je šel v javno hišo, seveda nevede je transvestita dobil in se on sprošča od zadaj in gre z roko naprej, pa rekel, Jezus, da nisem skozi prišel.
4: Preluknil ga je.
5: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Buti Radio Maribor.
1: Kupijo nova pikazi. Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
1: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: Smetana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri fontani v Žalcu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
0: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Že 26 let
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni
6: Hamburger Hill.
5: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
6: Hamburger Hill.
5: In zmagovalec je
6: Hamburger Hill.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ivice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Minuta čez sedmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233 milijonov evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206 milijonov evrov prihodkov do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter 80,6 milijona evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Medtem ko so v gibanju Svoboda in SD predlog ocenili kot odgovoren in razvojno usmerjen, so v SDS in demokratih opozarjali na izvedljivost ter naraščujoč občinski dolg. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Sistem za uporabo koles M-Bike je bogatejši za novo že 42. Postajo, ki so odprli pri Ikona centru na Poljanah. Nova lokacija izboljšuje povezljivost med obstoječimi postajami in omogoča lažjo uporabo sistema prebivalcem ter obiskovalcem tega dela mesta.
3: Ta postaja omogoča dostop do našega velikega dela športne infrastrukture v neposredni bližini novo zgrajenega atletske dvorane. Načrtujemo prenovo ledne dvorane in tukaj v res neposredni bližini je zemljišče, ki smo ga kupili od slovenskih železnic, kjer se načrtuje urbani center za študente, ki rastejo, kjer je že 8000 prebivalcev.
2: Je povedal mariborski župan Saša Arsenovič. Sistem vključuje 420 koles in je zabeležil že več kot 2 milijona izposoj, širjenje mreže pa še naprej uspodbuja trajnostno mobilnost ter zmanjševanje avtomobilskega prometa v Mariboru.

Preglejmo stanje na naših cestah. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 14 minutna. Zgodila pa se je tudi prometna nesreča med priključkom Domžale in priključkom Krtina, sicer v smeri Maribora na Štajerski avtocesti, tako da tam previdno, ker je promet oviran. In pa še daljši zastoj na Štajerski avtocesti pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah. Pred predorom Pletovarje tam se čaka 11 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, nas o tem obvestite na 0810055.

0: jutro. 4 minute čez 7, moje ime je Dejan Vedlin, tu je tudi Matic Jeger.
1: Dobro jutro.
0: In študentka ima Niki.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Evo, petek je 19. juni in danes je dan, ko nekdo dobi klimo s fiksnim datumom montaže, ki je 2. julij. Nova klima Grieri, torej je lahko vaša. In še zadnji skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas, tokrat sem spet jaz se počal, ker je stara resnica, da Fefrung pride na kraju.
1: Tako,
0: da malo zapeče. Danes je malo drugače. Takoj, ko seveda zaznate, za kateri hišni aparat je, pošljete SMS, v katerem napišete, za kateri aparat gre, ključni besedi Grieri in svoje podatke. To je prvi korak na številko...
2: 051-220-220.
0: In torej malo drugače, čeprav mislim, da vseeno ni tak težko, ampak, torej poslušajte. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig. Da probam. Aj si, ja, kaj se režiš, piha, obiraj si.
3: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 10 minut čez sedmo, petek je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Skoraj nemogoče vprašanje in glej, koga sem pripeljal, Jeger, v toti studio.
2: Ne.
0: Ana, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Kaj delaš tu ob sedmih?
0: Kaj dela tu ob sedmih?
2: Ja, kaj dela?
0: Skoraj nemogoče vprašanje.
2: Ja, pa naj pride ob pol osmih službo, ne. Če pol dela.
0: Je že prej blaž.
3: Še kasneje bi ti meni dal, da jaz prihajam v službo. Ja, v redu. Ja, ob, to se bomo pol zmenila.
2: Ne, ob petkih, če nisi na zjutraj
0: srečo,
2: na programu,
0: ker on ne daje.
2: Ja, pa ker si na mesto Saše lahko prišla malo bolj pozno, ne, da mi zdaj bom spet ob točko.
0: Torej, koliko zaostajaš, Jeger, za svetom?
2: Ja, 4, ne.
0: To še kar malo.
3: Še vedno 4?
2: Ja, še vedno, ja.
0: Še vedno, vse pa to, tudi prejšnji petek je sam sabo igral, pa tudi nič. Skoraj nemogoče vprašanje, torej tudi danes korenini v eni statistiki iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci. In tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora, ali...
2: Ali pač.
0: Tako. Danes iz restauracije.
2: Ok.
0: 40...
3: Si močne, Jeger.
0: Ja, se nastavljam v jih pa to. Torej 40% vseh vprašanih v tej študiji je dejalo, da jih v restavraciji najbolj moti to. Kaj je to?
2: Nepospravljena miza, ne izčiščena miza, umazani.
3: Da niso popra na mizi.
0: Pardon, pač, da se tisto ne.
2: Da so umazani vici.
3: Pa čakajo, da je na postrežbo.
0: Ne.
3: Da miza ni obrisana.
0: Ne, to nima veze z mizo pa brisanjem pa z beštekom.
2: Da jih natakar ne pozdravi.
0: Ne, nima veze z natakarjem.
2: Ja, s čim pa? Ja, kaj pa delamo v restauraciji?
3: Da je umazano nas prosto.
0: Ne, nima veze z...
3: Čakaj, koliko? Samo še enkrat koliko?
0: 40. Aha, 4 od 10, to je malo manj kot pol.
2: Ih najbolj, ko pride v restauracijo?
0: Ne, ko so v restauraciji, kdo je rekel, ko pridejo?
2: Da ne, dobijo tako imenija.
3: Da nimajo kam s torbicami ženski.
0: Ne.
3: Da ne.
2: Da je osko, da so mize preveč skupaj.
0: Da je osko.
3: Da je muzika preglasna.
0: Ne, ne muzika preglasna, ni to.
2: Da dobijo hladno.
0: Ne, nima veze s hrano.
3: Nima veze s hrano, ne. Nima veze s čistočo, pa nima veze s kelnerjem. S
2: postrežbo, ali kaj?
3: Kaj še te ostane potem?
0: Pa nima veze s tem, kak je osko.
3: Da si preveč naročijo.
0: Ne.
3: Da si naročijo nekaj, česar sploh nima radi.
0: Nima veze z naročanjem.
3: Tudi s tem ne, dobro.
2: Kaj pa jih pol moti, samo če sem
3: rekel. Čakaj, zdaj koncentriraj se, Jeger, no.
0: Ja, res ješ.
3: Čakaj.
0: 4 od 10, 40%.
2: Ih najbolj moti to, ko pridejo.
3: Temperatura?
0: Dober poskus.
3: Da je vroče.
2: Svetloba!
0: Ne, ni temperatura.
2: Svetloba!
0: Ni svetloba.
3: Luft!
0: Luft! Pa ne veš, kaj bi luft, ne?
2: Glasba!
0: Ne.
3: Ne, to smo se rekli.
2: A res?
0: Zadnji poskus imate.
3: Pa viš to, ker me nekaj not vlačiš, ko sploh nisem pripravljen.
0: Štirje od desetih so rekli, da jih v restauraciji najbolj moti to.
3: Vonjave?
0: Ema. Ne.
2: Sem mislil.
0: Zadnji poizkus Ema je spadla. Jeger, Ana. Se predata.
3: Ne vem, kaj bi še bilo.
0: Ok.
2: Čudne ploščice na WC.
0: Kaj
2: je?
3: Pa dobro,
0: no. To pa res, ja.
2: Kaj je bil pač zadnji.
0: In prepričan sem, da ko bom povedal, bote rekli vsi, a ja.
3: Tak in tak bomo, se to zna isto.
0: Torej, brez zmagovalca danes v igri skoraj nemogoče vprašanje. Naj povem, 40% ljudi v Evropski uniji v restauraciji moti to, da pri sosednji mizi ful glasno govorijo, pa se derejo.
2: E, res?
0: Ja.
2: E, to je malo motiče,
3: ne? Ja, ne gre to tudi na živce.
0: No, evo.
3: Včeraj smo se zato pri kolegici doma dobili, ker smo mi take ponavadi.
0: Ja, pa malo... Vidiš, kak ste bile obzirne. Lepo.

0: The Look, Rock Set ob 7 in 18 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, vroče že na nek način je in še bolj bo.
2: Naše poletje.
3: In to ta osvežitev.
0: Čeprav še ni poletje.
1: Ne, ni še.
0: Bo pa osvežitev, kajti glede na situacijo so se odločili, da bodo kopališče Mariborski otok, torej naš Mariborski otok, odprli malo prej, kar se prevede v...
1: Kaj se prevede?
0: Kdaj ga bodo odprli?
1: Ja, jutri.
0: Ja, hvala lepa.
1: A ja, okej, okay, dobro.
0: In...
4: To še jaz vem,
0: Igor. To še tako.
1: Ja, dobro, saj jaz tudi vem, da ga jutri odprejo.
0: No, to dobro. Tako je, ja.
1: Ja.
0: Zdaj vsi vemo. To je pomembno.
1: Najprej so mislili, da ga bodo za počitnice.
0: Ampak je zdaj...
1: En teden prej odprejo.
0: Pravilno. Ja. In ker odprejo Mariborski otok jutri,
1: ja.
0: Igor, mislim, da ne bo odprt, če ne bo tvoje tradicionalne bombice.
4: Yep.
1: Ja, in je nebo.
0: Kak je nebo? Jaz imam zmenjeno, čez eno uro na otoku te čakajo.
1: Fajn, ti si se menil brez krčmarja.
0: Zakaj?
1: Ja,
0: brez krčmarja.
1: Ja, to je račun, ne, brez krčmarja. Zato, ker jaz...
0: Ampak ne, da boš vedel, ja. Res sem se menil brez krčmarja, ker si se po telefonu pogovarjal in enega oštirja ni bilo zraven.
1: Pa, glej, brez krčmarja pomeni račun, brez krčmarja si dela, zato, ker kam na silo, jaz nijem kopalk sabo.
0: Ja, in...
1: Ja,
0: di, ali Matic Jeger, zdaj te bom čisto resno vprašal,
1: no, ne,
0: ali želiš tvegati usodo kopalne sezone osvežitve, ki je tako zelo pomembna za vse v našem mestu, samo zato, ker nimaš kopalk zraven.
1: Čaki, ti zdaj hočeš povedati, da če jaz danes ne grem skočiti bombice, jutri ne bojo odprli.
0: Absolutno. To je osnovni pogoj.
1: Ame, ti spušča.
0: In zdaj, tudi če nimaš kopalk, miš, da boš prvi?
1: Ki bo brez kopalk na otoku skakal?
0: Ja.
1: Saj sem že brez kopalk na otoku skakal, samo ne bi več.
0: No vidiš. Ne, v vodo, mislim, ne okoli,
1: ja,
0: tukaj si po travi laufal.
1: Dobro, vodo pa še res nisem.
0: Ne boš rabo laufat po travi, samo bombico moraš narediti.
1: Či, pa res...
0: Ne, ni sezone brez igrove bombice.
4: Reči jo.
1: Ema, kaj pa bi ti?
4: No.
1: A,
0: kje je jegrova bombica, kje je študentka ima not?
1: Ja, v redu bom šel.
0: A, no, vidiš, ok. Tak da, ampak dokler se ne zgodi, do 9 še visi nova sezona, ne?
1: Ja, ker nimam kopalk, kaj mi rada?
0: Dobesedno.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.

0: Užitki ob žaru. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Dobro, gospod, jaz bi se mogel slikati.
4: Izvolite, tu vas čakajo slike.
3: Kok?
4: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express, Prešernova ulica 10 v Mariboru, nasproti EPF-a.
7: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Pol osmih je. Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in prostornejše prostore v Ikona centrum, kjer je uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje. Iz športa Maribor pa so sporočili, da bo zaradi lepega vremena Mariborski otok že jutri odprl svoja vrata. Pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela. Voditelji držav, članice Evropske unije pa so prvi dan vrha v Bruslju sklenili z razpravo o globalnih makroekonomskih neravnovesjih ter njihovem vplivu na konkurenčnost evropskega gospodarstva. Danes dopoldne pa bodo nadaljevali zasedanje s pogajanji v okviru za dolgoročni proračun Evropske unije v obdobju 2028-2034. Preverimo še stanje na naših cestah. Še vedno so zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, zamuda tam okoli 12 minutna in pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti. Od Domžal proti Ljubljani čaka se tam 20 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča, sicer v nasprotni smeri od priključka Domžale do priključka Krtina v smeri Maribora. Torej, potovalni čas od Maribora do Ljubljane pa 1 ura in 31 minut. Če opazite še kaj na vaši poti, obvestite na

0: jutro. 3 minute čez pol osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli, petek 19. juni, vrhunsko. Jutri odpre otok, ampak zaenkrat, dokler se ne zgodi, sicer še čakam, ampak zgleda, da bo šlo skozi. Jegrova bombica bo danes jutraj tradicionalno.
1: Glej, če bo zaradi tega otok ostal zaprt, valjda bom, samo me, veš, ni mi glih najboljše, če...
0: Da greš neke... brez kopalk?
1: Ja, ni
0: mi prijetno. Vse gretine zraven, pa...
1: A super, fajn.
0: No, mislim, najboljše.
2: Ja.
0: Ne, sam. Ker, ker se mi sam nagi po toko laufo bi bilo malo čudno. Če pa je Tine zraven, pa je to tjo Tine, servus.
3: Dobro jutro. Jeger, hava, če se oba sletjamo, pa pač laufamo tam.
0: Kaj bo, bo?
1: Če na.
0: Dva komandosa. Ok, to zdaj naslednje pa absolutno ni za otroke, ker se še počitnice niso prav začele, pa se že menimo o novem šolskem letu, oziroma se bomo intenzivno prihodni ponedeljek. Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
4: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
0: Kaj si nur ti, kak je počitnice, če si 50 star?
4: Pa tak se reče, no.
0: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
4: prenehaj,
0: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
4: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
0: Daj mirno.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro.
0: To pa bolj lepo petkovo jutro, nisi si mislil, ne?
1: E, tenar.
0: Ja, glej, cela sezona.
1: Sonce pa luna.
0: Na enkrat.
2: Joj, kaj goviš.
0: Torej, kupalna sezona je pod vprašajem in če Igor ne skoči bombice, kljub temu, da nima kupalk s sabo danes jutraj. Ne?
1: Mislim, samo to... vem, zakaj vedno mene v drag tešiš not.
3: Tebe, da ti seš samo...
1: Ne, Dejano, govorim. Je samo... Zakaj mora mene, zdrav nogega deda, no, tišati?
3: Je pa, ti gre samo...
0: Da dvigneš, da dvigneš nivo.
1: Je pa, zakaj sploh moram jaz, kaj?
3: Ja, zato, ker nekdo mu mora pač zraniti.
0: Ne, drugo vprašanje je, zakaj mora iti Ema, ki mora ja, vse to posneti.
4: Ja, že drugič, traume.
3: Kaj je? Se pa prvič ni bilo tako hudo.
4: Ja, jaz nisem spala dva meseca po mojem.
3: Kaj, zaradi tega telesa? Ja. Jaz se to večkrat višlja, večkrat
0: imerdi. Ja. Ok, dovolj o tradicionalni igrovi bombici. O
1: upam,
0: tem,
1: da se bo zgubil v šumi na
3: otoku. Zakaj?
1: Bo živel tam 20 let.
3: Prej si predlagal, da bi oba dva naga skakala.
1: Ja, pa sem si premislil.
3: Hvala Bogu.
0: Kaj si nam danes pripravil, Tine?
1: Nekaj absolutno drugačnega.
0: Dobro.
1: In sicer znanstveniki, ki se ukvarjajo z, pač, z dolgim življenjem in raziskujejo lalala, so trdno prepričani, da oseba, ki bo prva doživela 150 let, je že na svetu in je stara, pazi to, nekje med 20 in 30, ima.
3: Oh!
1: Čeprav tako si freh, ne vem.
0: Slabo, slabo kaže.
1: Ne razumeš?
0: Ja, da boš začel, z, da se ti, ki se ukvarjajo z dolgim življenjem in to, da so rekli, da prvi, ki bo nagi skočil,
1: bo stopil.
2: Zdehajte s tem.

0: Nena in 99 Luftbalonci iz časov, ko se še niso tako pod pazduh obrile, 11 minut pred 8.
1: Kar eni drugi časi, ne, Ema.
0: Je, fejs drugi časi. Ok, etimologi brez meja so inštitucija, ki se ukvarja z, kot samo pač ime pove, v bistvu, ne, z izvorom določenih besed v slovarju slovenskega knjižnega jezika. Dejansko so potrjeni tudi iz strani tako, kolegov strokovnjakov.
1: Tako, z Akademije znanosti in umetnosti.
0: Tako, čisto za res. Uh-huh. In ker se seveda dogaja vse skupaj na oni strani Trojan, pač zveni malo drugače, ampak sporočilnost pa je. Ne, tako kot mora biti. In to je nova zgodba etimologov brez meja, ki so spet snemali, ko so pač določali naglasna znamenja.
2: Ja, kje sta pismo? Dolgo se že nismo videli, to zimsko spanje. Kar šlo v tri pisane marjetice?
3: Smo ga kar malo potegnali, a ne?
2: Ok, dejmo se zresent in dejmo slovenščino postaviti nazaj na zemljevid, preden nam obri avari in vikingi zažgo narodno univerzitetno knežanto.
4: Ja, itak, itak, ampak aloh, še samo eno zgodbo, preden se lotimo dela.
3: Itak,
4: itak. Zanč sem v klet nekaj pospravljal in sem za škafom, ki sem gazelja našel preminulo podganjo družino, ki je tam vsaj že od zadnjega punta.
3: Ogabna!
4: Ampak nič pa ni bolj odvratenega, bolj gabenega in bolj gnilga, kot pa pokvarjena skuta, ki je ležala v neposredni bližini. A sta vidva, kaj tacga kdej vonjala?
3: Ogabna!
4: A vidva vesta, koliko so podgane smrdele pognili skuti?
2: Sam ta slika podgan pr skuti, pa se mi želodec obračeno. Podgane prgnili skuti.
3: Čak mal. Kva si rekel?
2: Ja, podgane pr skuti.
3: Čak. Pr skuti, pravš. Pri skuti? Torej lahko morda rečemo, da so se ti podgane priskutile?
4: Aaaa.
3: Je kva je z vama?
2: Ja nič, mopet je šel mim.
3: No, dej zdaj nekaj zapisati, če imamo novo besedo.
2: Pa če nimam nič zapisati, sam papirus imam, čist nov, A4, visok karo, Vega mi ga je posodu.
3: A unka računa?
2: Ja, Jurči.
3: No, dej eno pero, preden pozabimo.
2: Izvolj, Fazanovo je.
3: No, kva smo zdaj rekel?
5: Priskutiti.
3: Torej, ko se v kom zbudi skrajen odpor do nečesa, se mu nekaj priskuti.
2: Tako ja, tako. Tako ka men tvoj fejs.
3: O, ga, ba.

0: Tutti Radio Maribor.
1: To moraš prit probat 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
3: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
4: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
4: Točno tak, kot mora biti.
5: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
7: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
7: Sentina.si.
9: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri,

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Radijska mreža, Toti radio.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 8.
2: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Po 50 letih delovanja na Obrežni ulici se je knjižnica Studenci preselila v sodobne in večje prostore v Ikona centru, kjer je uradno odprla vrata obiskovalcem. Selitev ene najbolj obiskanih enot Mariborske knjižnice prinaša boljše pogoje za branje, učenje, kulturne dogodke in medgeneracijsko druženje, hkrati pa omogoča nadaljni razvoj knjižnične dejavnosti. Ni pa to letos edina posodobitev prostorov v Mariborski knjižnici.
3: Naslednja postaja, ki nas čaka, so starše, torej nova enota v naši mreži, potem pa sledijo novi selitev, nove prostore knjižnice Pesnica, šele potem pa pride na vrsto največji projekt v mestu oziroma v regiji, torej center Rotovž, znotraj katerega bo tudi naša osrednja enota knjižnica Rotovž.
2: Je povedal direktor Mariborske knjižnice Klemen Brvar. Iz športa Maribor pa so sporočili, da bo zaradi lepega vremena Mariborski otok že jutri odprl svoja vrata. Pri tem so dodali, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, hkrati pa tudi številne infrastrukturne izboljšave.
4: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike. Tuši bodo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu. Zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program, čez celo poletje tukaj se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bodo pokrivale vse generacije.
2: Je povedal Tomi Prosnik, pomočnik direktorja športa Maribor, in dodal, da bo v letošnji sezoni pripravljal bogat in raznolik spremljevalni program, razvrstilo se bo namreč kar 650 dogodkov. Tudi letos pa bo zagotovljeno parkiranje na makadamskem parkirišču pred vstopom in na dodatnem parkirišču v Koblarjevem zalivu. Dostop do otoka pa bo mogoč tudi s posebno linijo G5 Rotovž. Seveda vse ob predpostavki, da jaz danes skočim bombico.
1: Tako, kljub temu, da si pozabil doma kopalke.
2: Če bi slodobe ni povedal, da jih moram imeti.
1: Ne, ti si pozabil.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo še na ceste, na radarje v Cirkovcah, na parkirišču nasproti gostilne in pa še zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda tam 16-minutna, zastoji tudi pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam se čaka okoli, samo trenutek, ja, se čaka okoli 5 minut, torej...
1: To pa je več kot trenutek.
2: Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana 1 ura in 27 minut, podoben potovalni čas tudi iz Ljubljane proti Mariboru. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8 nič 10.5.5.
6: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Aktualno vreme, 23 stopinje, danes bo jasno vreme do 31, tudi čez vikend bo vroče, v nedeljo pa bodo možne posamezne plohe.

0: jutro. 4 čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja,
0: kaj čakata, brž pod nogi? Ja. Oziroma ja. Asfalt pod kolesa? Lepe oranžne škode, kolega Iger.
2: Ja, no. Greva.
3: Če pa nimam kopal.
0: Je dobro. Teče, zdaj so še hujše stvari v življenju. Cela sezona, kopalna sezona na otoku visi, oziroma je odvisna, ali boš ti imel to tradicionalno bombico ali ne. Ker glej, zadnji dvakrat si imel tradicionalno bombico, kaka sezona je bila?
3: Je vrhunska.
0: Tako je. Ne. Ali želiš to tvegati, prikrajšati otrokom, ki letos, kot je povedal, kot je prosnik povedal, ne bo imeli plavih ust. V bistvu je mislo modrih ustnic od mraza, ampak... Dobro. Pač prosta interpretacija.
1: Zakaj me siliš? Dobro.
0: Ja, no.
1: Grem.
0: Ok. Ima srečno tudi tebi, ker boš morala spremljati.
2: Yep.
0: Se slišimo v živo iz otoka v nadaljevanju.

0: 8 in 11 minut je, torej 11 minut čez 8, želimo dobro jutro, oziroma pravzaprav želim, ker Jeger, Ema in Tine so se že odpravili na Mariborski otok po 8:30, se bodo oglasili od tam v živo.
1: Kruz, Kofi Kraš tekma.
0: Ja, eno smo že uspešno izvedli, no, mi izvedli. Vi napovedovali, en je pravilno ugotovil rezultat prve Krups Coffee Crush tekme za verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, res je krasen in učinkovit in dela izjemno kavo, pa penilec, majem vse informacije najdete tudi na naši spletni strani totiradio.si. Čas bo za naslednjo Krups Coffee Crush tekmo. Kako sodelujete? Preprosto, mi povemo, katera je in vi do začetka tekme, tako da ni treba takoj in ni treba zdaj. Pošljete svojo napoved rezultata, čist preprosto. Če ugotovite, je seveda ta seksi kavni aparat vaš, če vas ugotovi, več žrebamo, če ne ugotovijo ali pa napove pravilno nihče, pa žrebamo med vsemi, ki boste poslali. In naslednja Krups Coffee Crush tekma bo 25. junija, minuto čez polnoč, in sicer Škotska Brazilija. Škotska Brazilija, torej naslednja Krups Coffee Crush tekma. Razmislite, se ne mudi, tekma je šele v noči iz srede na četrtek, prihodni teden. Pa srečno!
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Še ena legendarna danes jutra je Starship, nothing's gonna stop us now, ura je 17 minut čez 8. Dobro jutro, v totem studiu sem sam, kajti Jeger, Ema in Tine so se odpravili na Mariborski otok, odkuder se bodo javili že čez dobrih 10 minut. Otok bodo, oziroma to naše lepo legendarno kopališče, bodo odprli par dni prej, natančneje že jutri, ampak vprašanje, če Jeger ne skoči bombice, pol absolutno bo sezona slaba, kar pa si ne želimo. Problem je edino, ker pač je pozabil kopalke, ampak mislim, da se bo fant znašel, vseeno je spohorja. Kako bo to šlo v nadaljevanju? Nima pa to absolutno nobene veze z naslednjo zadevo.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, danes bo v Frasin Medvar šovu veliki zaključek akcije Vročina nima šans, ko bo nekdo dobil novo klimo grijeri s fiksnim datumom montaže in zato še zadnji skriti zvok hišnega aparata nekoga od nas na totem radio. Danes je spet aparat, ki je pri meni doma, malo drugačen zvočni posnetek je, tak da ko zaznate, zakaj gre, samo napišete, zakaj gre, dopišete grijer in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220. Torej, to je ta posnetek. Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si! In mogoče samo še en namig, v katerem se skrivata dva namiga in sicer ni vgradni ta aparat, kar seveda najverjetneje implicira tudi na to, da ga najdemo v kuhinji. Če veste, zakaj gre, potem pošljite v SMS-u in ja, držim pesti za danes v Frasin Medvar šovu, ko nekdo dobi klimo grijeri s fiksnim datumom montaže.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo grijeri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Reporter magazin, posebna izdaja Reporterja, prinaša intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implant trgovini Ptuj.
3: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
10: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Pol devetih je. Anja, dobro jutro.
13: Dobro jutro.
12: Zdravo.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Policijska kontrola pa na vas preži v Vržeju, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
12: Vremenska napoved je zelo preprosta. Vroče bo tako danes kot čez vikend, za nedeljo popovdne pa so napovedane tudi občasne krajevne plohe.

0: jutro. Tako pol devetih je v totem studiu, sva Anja in Dejan, želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In ekipa na Mariborskem otoku, naj samo na kratko povzamem, jutri že to naše legendarno kopališče odpira vrata, ampak vse skupaj visi, če ne bo igrove bombice, ki zgleda bo, čeprav je igr doma pozabo kopalke. Alo, se slišimo?
2: Alo, se slišimo.
0: Me veseli.
2: Mogoče bi zbiral besede, ne, da vse visi, ne, kar to najprijetne. Kaj je?
3: No, kaj vse visi, nič ne visi, vse eno, tako mora biti.
2: Ja, upam, da neha. No. Čuj, tu se kar pripravlja, tu je polno ljudi, tu še veš one zadnje finish tače dobivajo, zdaj pa... Je, problem imamo, ne, zato ker se na vsak način hoče sleči, tako je že v avto. Zdaj si ga tak daleč spravo, da...
3: Glej, naredili ste tak, da me niste obvestili in kopalk nimam. Zdaj pa dajmo to čim prej rešiti, jaz se bom slekel, skočim, se oblečem nazaj, pa je to to. Daj zdaj, namo zdaj to mrcvarli, ne, ne bi gled, daj, daj gremo.
2: Ne bi še neke špure malo potegno, gor pa dol, kravla malo. Daj neha se, daj beži, daj idi stran, prekinjam, daj beži.
0: Ok, tako da zgleda, da vseeno bo in da bo sezona vseeno tako, kot mora biti, ampak ali bo tudi zares v nadaljevanju.

0: Depeche Mode, Enjoy the Silence, ura je 9 minut čez pol deveto, tako, zdaj pa gremo, ne zdaj dobesedno, na srečo, ne, vsaj za mene na srečo, na Mariborski otok, tam so Ema, Tine in Jeger, kaj je smešno, Tine?
1: Kaj ni smešno tu?
0: Ok, kaj ni smešno?
1: Jeger je nagi. To je recimo dovolj velik razlog za smeh.
0: Lepo, lepo.
1: Jeger, jaz vam zdaj vem, da to ni vljudno, ampak strangle, ako se stav menim.
2: Dobro. Daj, zdaj strangle, itak on ima zelo blizu.
0: Da beži,
2: ja, to, da ima pa, samo
1: ne dotikaj se me.
2: Pa kaj je, pa se, a si hodil, daj na kaki trening, pa si se pol tušira. Se pa tega,
1: samo ne s tabo, daj ne.
2: Ja, pa sad ima veze s kom.
1: Torej, Dejan, ja. Mi smo... Mislim, Jeger, si pripravljen?
2: Jaz sem se že kar udomočil tukaj na Mariborskem otoku.
1: Preveč si se udomočil.
0: Jaz bi samo povedal to, da pač se opravičujemo, da moramo to imeti vetro, ampak pač, če bi nekdo razmišljal pa imel sabo kopalke, bi se vsemu temu izognili, ne more se pa sezona začeti na otoku brez Jegrove bombice.
1: Se strinjam, veš kaj je edino problem, veš, včasih smo mi na te hodili gledati. Ja. So bile, zato pa one hodile igrati.
0: Ja, ok, te pa če perajt.
1: Ja, kaj si perajt ti?
2: Jaz sem perajt, ja.
1: Čekaj, jaz bom ti rekel 3-4 tipa leti.
2: Dobro.
1: Si?
2: Ja sem, ja.
1: 3-4 zdaj.
2: Ja, tako hitro, kaj? Juh!
1: Ok, šprica.
0: Jeger, sem pri.
1: Pridi, pridi.
0: Super.
1: Šmerkl ti visi. Šmerkl ti visi, tako je obriši se. Prve besede?
2: Vrhunsko. Ful osvežujoče. Ni tako mrzla, ko bi se zdelo na prvi pogled, glede na to, da je na frišu napolnjen bazen, pa tu v tem predelu, ko nis navajen, ne, je tudi fajn.
1: Vem, da bolj težko govoriš, ker ti je jajca v grlo porinilo. Ja, Dejan, odprli smo.
0: Rešeno.
1: Sezona bo.
0: Aleluja, jaz se še enkrat upravičujem vsem, da na tak način, ampak zdaj tudi, ne vem, moramo razmisliti, ali bomo to objavili tudi na naših družbenih omrežjih kot video.
1: Ja, bomo, ampak jaz predlagam po 9 zvečer, pa da ob 5 zjutraj umaknemo.
0: Zbriše, ne?
1: Da samo po noči.
0: Ja, dobro, hvala lepa, Jeger, zgleda, da ne. Potrjeno je, nova sezona na Mariborskem otoku bo izjemna in prvič boste lahko začofotali že jutri od jutra dalje, tak da uživajte. Hvala lepa.

0: A kind of magic queen, ura je slabih 5 minut pred 9, torej Jäger je uspešno skočil bombico in sezona na otoku je rešena. Jutri se torej odpre, uživajte, temperature so več kot prave in idealne, pa čudovit petek in prekrasen vikend želimo. Nič teh, ajde, bom sam se, sej bredo, sej bo.
1: Tuti Radio Maribor.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
9: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
10: Ja.
9: Pa restauracija Orl.
10: Yeah.
9: Pa klička pri treh evnikih.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
11: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
12: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Ura je 9.
14: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri bo že tradicionalno potekala poletna muzejska noč. Kulturne ustanove v Mariboru bodo med 18. in 24. uro pripravile bogat brezplačen program, ki vključuje razstave, delavnice, vodstva, koncerte in posebne dogodke za vse generacije. V projektu, ki ga koordinira Skupnost muzejev Slovenije, sodelujejo tudi Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Sinagoga Maribor s partnerji kulturne četrti Židovska, Lutkovni muzej, Vojaški muzej Slovenske vojske in tudi umetnostna galerija Maribor. Kakšen program pripravljajo tam, je povedala Julija Miševič.
16: Na ogled bodo stalne razstave, takore kot stalna razstava Spekter v glavnem razstavišču UGM-a. Na to bo na ogled tudi razstava Malefike, sodni stolp, ki svoje vrata odpira danes v UGM kabinetu. In še seveda prodajna razstava Metke Kavčič z naslovom Dnevniki. Vsa ta razstavišča bodo odprta do polnoči.
15: Dogajanje bo popestrila tudi pop-up trgovina retro oblikovanja v kiosku K67 pred galerijo, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali ikonične kose slovenskega in jugoslovanskega oblikovanja. Načrtovani pogovori med Združenimi državami Amerike in Iranom o izvajanju mirovnega sporazuma so bili v zadnjem trenutku odpovedani. Odpoved pogajanja sicer sledila izjavi tiskovnega predstavnika Bele hiše, da je ameriški podpredsednik zaradi nerešenih logističnih vprašanj povezanih z naslednjo fazo pogajanj odpovedal načrtovano potovanje v Švico. Tam bi se sicer moral srečati z iranskimi pogajalci in začeti pogovore o izvajanju sporazuma, s katerim sta Washington in Teheran končala vojno. Pa še aktualno stanje na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter tudi pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055. Pa še vreme, 23 stopinj po našem koncu države, vreme je jasno in takšno bo danes tudi ostalo, temperature do 30, jutri pa sprva še jasno, medtem ko se bo popoldan pooblačilo. Jutranje temperature se bodo gibale okrog 17 stopinj, čez dan do 32, nedelja pa potem pretežno oblačna, tudi s kakšno krajevno ploho in do 31 stopinj čez dan.
14: Poslušaš 9 ob 9. Ob 9.
15: Dobra minutka, skoraj dve, zdaj sta že dve čez deveto. Anja in Ana sva tudi na ta petek z vami. Želiva dober dan.
17: Zdravo.
15: Ja, petek je, vreme je super. Če to ni zadostni razlog za dobro voljo, pol pa ne vem.
17: Se strinjam.
15: Imam pa še eno rezervo. Ja, in sicer same tote hude hite. Imamo nalodene za danes spet, da vam popestri to petkovo dopoldne. Seveda najprej v 9 ob 9, 9 hitov brez pauze in danes med drugim tudi. Viva la vida pa Leoni pride. So come set me free, and I'm feeling blue, falling apart, in faded love in pa tudi Ale Farben med drugim. Kot prvi v 9 ob 9, danes pa One Republic in Something I Need. Naj vam lepo mine to petkovo dopoldne. Dobar dan.
17: Zdravo.

0: into you.
1: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
2: Ali pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
6: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: Pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
1: Ja, v korenčku.
0: Kako v korenčku?
1: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
0: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet?
1: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
5: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
7: Vrhunski parketi Šojher.
6: Izdelani v Avstriji.
1: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz ti jaz naročil.
7: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Pol 10 je na uri in to je aktualno stanje iz naših cest. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Radar pa je na pomurski avtocesti in sicer pred delovno zaporo meri proti Lendavi, to je v Dolgi vasi, ter tudi na počivališču Lormanje, tam pa meri v smeri proti Mariboru. Radar je tudi v Murski Soboti in sicer na Bakovski ulici. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55. Pa še vreme je jasno in 25 stopinj, takšno bo danes ostalo, temperature pa bodo zrasle tja do 30. Jutri sprva še jasno vreme, popoldan se bo pooblačilo, medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17, jih bomo čez dan namerili tudi do 32. V nedeljo potem pretežno oblačno vreme tudi s kakšno krajevno ploho in do 31 stopinj čez dan.
6: Poslušaš 9 od 9.
8: Dobra minutka čez pol deseto, Ana in Anja želiva dober dan na totem.
9: Zdravo!
8: Petkovo dopoldne kot ponovadi začenjamo z 9 ob 9, 200 še ostali, Robin Schulz, še prej pa Amy Winehouse.

0: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, tako, 9 ob 9 smo odkljukali, zdaj pa je čas, da ponovno dobimo nekaj finalistov za jutrišnji žreb, ne?
2: Ja,
1: za novo klimatsko napravo Grieri. Iz podjetja Atlas Trading na fiksni datum vam jo bo zmontiral Klimatron. In če se sprašujete kako, vsak dan iščemo torej zvoke skritih gospodinjskih aparatov, ne, ki so jih posneli, oziroma smo jih posneli mi na Totem radiju.
2: Tako.
1: In vaša naloga je, da gotovite po zvoku, za kateri gospodinjski aparat gre, to zapakirate v SMS skupaj s svojimi podatki in pošljete na 051-220-220.
2: Točno tako.
1: Kaj se zgodi potem, povemo v nadaljevanju, dajmo zdaj najprej poslušati zvok za danes, ok? Smo pripravljeni?
2: No,
1: dajmo. Mimo grede Dejan je posnel ta zvok.
2: Okay. Da slišimo.
1: Ja, dajmo.
3: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok. Dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si
1: Ok. Kaj se mi zdi, ali je pač gospodinski aparat bil čisto tiho?
2: Ja, je bil, ja.
1: Obstajajo gospodinski aparati, ki so čisto tiho? Ker po bi ja same take imela, ker ponovadi so ubitačno glasni.
2: Obstajajo.
1: Aha, ok, dobro, ti torej veš, za kaj gre.
2: Ja, vem.
1: Aha, ok. Dobro, ne bom dalje sploh. Če veste tudi vi, seveda, napišite v SMS s svojimi podatki, pošljete na, torej na 051-220-220 in potem bo spet danes popovdne, ne? Boš ti žrebala 5 tistih, ki so pravilno odgovorili v SMS-u.
2: Tako.
1: In danes
2: sledi...
1: Veliki žreb.
2: Tako je.
1: Vseh 25 danes gre v boben in evo danes že nekdo dobi torej novo klimatsko napravo iz podjetja Grieri, oziroma Grieri iz podjetja Atlas Trading, na fiksni datum pa ga oziroma jo montira podjetje Klimatron, tako da hitro tipkajte. Držimo pesti.
0: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: ura je 49 minut, skoraj 49, tako da čas za novo zgodbo totega reporterja Milana. Mislim, ne novo, ob petkih je čas za legendarne in to po vaših željah. Če imate tudi vi kakšno željo po legendarnem Milanu, kakšen petek, nam to lahko napišete tudi v SMS-u na 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. Zdaj pa je čas, da enemu izmed vas izpolnimo željo.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Pojdite kje in opitkih vrtimo legendarne zgodbe po vaših željah. Tako da še enkrat, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo totega Milana, pošljite SMS na 051-220-220, kot je recimo storil Seba, ki, to smo pa se zdaj res morali potruditi, da smo našli, ker je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno zgodbo o veterinarju. No, ta pa je iz zgodovine. Uživajte.
1: Danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo, zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, ja lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Willibald Schneller oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Willibald Schneller, Mali Vili, dober dan.
2: Dober dan.
1: Torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne?
2: Čite, tudi stare generacije, ko nekaj dajo, no, tudi veterino staro, me še zdaj kličejo, ker jaz pravim, tudi zaugeri pa tudi vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot ko neki dinozauri na paši, ko se jih bom vlačili s totim luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo vun, čistimo, pa gremo dalje.
1: No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteto anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne?
2: Čujte, mene so klicali po taplač, kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosegat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Roni Oc, kar pomeni isto. Tako je bila zdaj šeka, pa moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega vun ruknili, pa sem videl, da še sadi, še teliček. Pa tak obrnjen na robe, da je toti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, prav notit.
2: Seveda, to pa zaupa smil potaplač.
1: Ja, običajno z rokami nekako.
2: Ja, ni, pa ne segneš roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah.
1: Ja, to imate prav Mali Vili, no kako to not mislite it?
2: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moč rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delo, dok enkrat ni krava, to je bilo tu pri Brestenici, ko sem zadnji prišel vun, me za svojega mela. Me prvo začela lizat, pol pa me začela z glavo kotat, poseno, da me malo umila. In sem ene 3 dni bil na vseh 4, me tak belo gledala, kak sem se na zadnje tace postavil. Rekel, mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem v to štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, Mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakje druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje.
2: Recimo samec pa samica te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascu ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec, pa zato se reče ne svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zraven sedi, ji dava tak da sveder malo tuče dol, njej pa po domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrat po par parti ta roka, pa enih 6-7 radljico napisat, ko se je baba kome menila. Tak je to br svija, ja.
1: Ja, in morate cel čas biti zraven, Mali Vili.
2: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor greke, te lahko. Te lahko gadno mimo milo mater.
1: Ja, zanimivo, torej, Mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi, kaj to pomeni?
2: Ja, tu imamo 2, tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena, pa to, ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tako da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kdaj zgodilo, kaj?
2: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabla, sem mislil lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konta z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mi mu milo mater, zadušil se boš. pol me kome pucla, malo. Imamo pa še en pojav, ki smo ga po moje pozabili.
1: Ja, dajte.
2: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
1: Namišljena brejo,
2: ja,
1: ne?
2: Ja, tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: To moraš prid probat. 28. junija. Več na bistritskakuhna.si.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Kopija nova Giga zdih.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
3: Kopija nova Giga zdih.
0: Že 30 let.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
2: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
2: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
2: Točno tak, kot mora biti.
3: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
4: CG Evolution Auto.
5: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Kok?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Minuta je čez deseto.
12: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Jutri 20. junija bo Mariborski otok odprl svoja vrata. Iz športa Maribor so sporočili, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, obiskovalce pa čakajo tudi številne infrastrukturne izboljšave, razlaga Tomi Prosnik, pomočnik direktorja športa Maribor.
13: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike. Tuši bo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj je, se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bojo pokrivale vse generacije.
11: Dnevna vstopnica za odraslo osebo bo med delovnikom 7 evrov, med vikendom pa 9 evrov, mladina, študenti, upokojenci in invalidi pa bodo med tednom za vstopnico odšteli 5 evrov, čez vikend pa 7 evrov. Voditelji držav članic Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem pa so dosegli tudi politični pogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto na pol leta podaljševala za eno leto. Spomnimo, v zadnjem letu in pol je soglasno sprejetje sklepov v Ukrajini blokiral zdaj že nekdanji madžarski premier Viktor Orban. Voditelji so v sklepih pozvali tudi k čim prejšnjemu sprejetju v pretekli teden predstavljenega 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki vključuje ukrepe na področjih energetike, finančnih storitev in tudi trgovine s kriptovalutami. Po dobrem nastopu v prvi etapi dirke po Švici je najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart v zaključku druge etape padla in se poškodovala. Iz njene ekipe so včeraj popoldne sporočili, da so po več zdravniških pregledih ugotovili zlom čeljusti. Zdravniška ekipa trenutno ocenjuje naslednje korake, s katerimi bodo Urški zagotovili najboljše možno zdravljenje in okrevanje, so še sporočili iz njene ekipe.
14: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
15: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualno stanje na cestah?
11: Ja, zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Če na vaši poti opazite še kakšno drugo posebnost, pokličite 080-1055.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Je
11: je pa 26 stopinj po našem koncu države, jasno vreme, takšno bo ostalo, temperature pa bodo narastle tja do 30. Jutri sprva še jasno, popoldan se bo pooblačila, zjutraj se bodo temperature gibale okrog 17, čez dan tja do 32 stopinj, nedelja pa ponovno pretežno oblačna, tudi s kakšno krajuno ploho, takrat do 31 stopinj čez dan. Minut čez deseto, Anja Nana sva v vaši družbi na to petkovo dopoldne. Želiva dober dan.
19: Zdravo.
11: Ja, seveda pa je treba spomniti, da samo še en teden nas loči do momenta, ko je Maribor najlepši.
20: Ne zamudite letos na lentu. Letos na lentu.
21: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
22: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na lent.
21: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
23: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
24: Festival-lent.si.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, in danes gremo v Maribox na premiero filma Bratje z igrišča. Gre za slovenski dokumentarni film o generaciji slovenskih odbojkarjev, ki je iz skorajšnjega neobstoja zrasla v eno najbolj spoštovanih reprezentanc na svetu. Po projekciji bo sledila še predstavitev in pogovor z ustvarjalci filma ter posebnimi gosti večera. Tako pride režiser filma in vodja moških odbojkarskih reprezentanc Alen Đorđević, pa Sebastian Škorc, nekdanji reprezentant, močnik selektorja slovenske reprezentance, tam bo tudi odbojkar in nekdanji reprezentant Jan Klobučar, pa Samo Miklavc, pomočnik selektorja in pa Žiga Štern, prav tako slovenski odbojkar. Danes torej vabljeni v Maribox na večer, posvečen športu, vztrajnosti in ekipnemu duhu. Vse skupaj oziroma projekcija filma pa se začne ob 19.30.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tudi Radio Maribor.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
4: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
8: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
8: Sentina.si
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavž Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavž na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavž. Miklavž Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!
2: Je na uri in čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pokvarjeno vozilo pa promet ovira na štajerski avtocesti na izvozu Pesnica iz smeri Dragočove. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055. Stopinj po našem koncu države, vreme je jasno in danes bo takšno tudi ostalo. Temperature je do 30, jutri pa sprva še jasno, popoldan se bo pooblačilo. Jutranje temperature okrog 17, čez dan do 32, nedelja pa bo pretežno oblačno, tudi s kakšno krajevno ploho in do 31 stopinj čez dan. Minutka čez pol enajsto, Anja in Ana želiva dober dan.
3: Avo.
2: Poprosti še enkrat.
3: Zdravo.
2: Danes je petek, 19. junija, z vem, da šole še ni konec, ampak že od ponedeljka dalje rešujemo že novo šolsko leto, ker je pač fajn, ne, da imamo rešeno vse že, preden se staro sploh konča.
3: Tako.
4: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
5: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
4: Kaj si nur ti kake počitnice, če si 50 star?
5: Pa tak se reče, no.
4: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
5: prenehaj,
4: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220.
5: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
4: Daj mirno.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, na Totem radio lahko že danes dobite novo klimatsko napravo Grier iz podjetja Atlas Trading. Na fiksni datum jo montira Klimatron. In če se sprašujete kako, ja, vsak dan ta teden smo že ugotavljali en zvok skritega gospodinskega aparata in tudi danes ga bomo. Posnel ga je Dejan, zveni pa tako.
2: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si!
1: Torej, iščemo aparat, ki se ne sliši. Če veste, za katerega gre, pošljite odgovor in pripišite svoje podatke v SMS-u na 051-220-220 in tudi danes pri Fraso in Medvarju gre v žreb oziroma v boben za žreb še zadnjih pet, ki boste pravilno ugotovili ta zvok in potem vseh 25 sodeluje v žrebu za novo klimatsko napravo. Držim pesti!
0: Vročina nima šans.
3: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: još nehala cmokat.
1: Jutje snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bozaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
4: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Ura je 11.
6: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Več sodišč po državi je danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Grožnjo z bombo bi naj prejela sodišča v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Gorni Radgoni in Celju. Načasnik Vesnik so na okrožnem sodišču v Murski Soboti potrdili, da so danes prejeli e-poštno sporočilo z grožnjo z bombo. Stavbo so izpraznili in počakali na policijo, policija pa še preverja okoliščine in izvor sporočil, prve ugotovitve pa kažejo, da bi lahko šlo za generirane grožnje. Za spodbujanje bralne pismenosti, ki je tudi po dosežkih letošnjih nacionalnih preverjanj znan, predvsem v tretjem razredu slaba, predmetne komisije svetujejo sistematično razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Pri tem so poudarili, da je potrebno bralno pismenost spodbujati tudi v višjih razredih in sicer s poglobljenimi in natančnimi branji besedil in navodil, saj da je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Čez dobre pa ure se bo na Lento v Mariboru pričela tretja etapa dirke po Sloveniji. Tretja etapa bo prvi resnejši test za skupno zmago na letošnji dirki. V prvem delu etape se bodo kolesari že povzpeli na Pohorje, odločilen zaključek pa bo zahtevnim usponom na Celjsko kočo in ciljem pred mestno hišo v Celju. Zaradi dirke bodo tudi danes zaprte številne ceste, vse do 14. ure pa bo popolnoma zaprto tudi parkirišče na Loški ulici. Pa še skok na ceste. Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
8: Pa sicer jasen petek z 28 stopinjami po našem koncu države, danes naj bi se dvignile še za kakšno stopinjo, tam do 30 je napovedanih. Kar se tiče jutrišnjega vremena, sprva bo to še jasno, popoldan tam okrog 17 naj bi se pooblačilo, sicer pa temperature zjutraj 17, čez dan do 32, medtem pa nedelja ponovno nekaj več oblačnega vremena, tudi s kakšno krajevno ploho, temperature pa do 31 čez dan. So na uri Ana in Anja želiva dober dan.
7: Zdravo.
8: In od ponedeljka dalje spomniva, da na Totem radiju že rešujemo novo šolsko leto.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
9: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti, kak je počitnice, če si 50, star?
9: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
9: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
9: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo?
1: Daj mirno.

0: Dean in So Easy to Fall in Love. Ja, to velja tudi za naš Maribor, ki je v času festivala Lent seveda najlepši in Lent se začne že danes teden. Traja bo vse do 4. julija in govorili smo tudi z Marjanom Rajbenšujem, enim izmed producentov festivala, ki pa se je spomnil tudi na otroški Lent seveda z ogromno brezplačnimi dogodki za naše najmlajše, med drugim seveda spet Art Camp v mestnem parku in pa seveda otroški Lent v Vetrincu. Tako razlaga.
1: V Vetrinskem dvoru kot vsa leta in tudi seveda vse dneve festivala, se pravi od petka 26.6. do sobote 4.7. tudi otroški Lent, se pravi predstave, koncerti, lutkovne predstave za otroke, animacije. Predstave se dogajajo ob 18:30. Do zabave, do smeha, petja, rajanja. Pridite, pripeljite svoje otroke.
0: Tako in vabljeni tudi, da si celoten program celega festivala Lent naštudirate na spletni strani festival-lent.si in se vidimo naslednji teden v našem mestu.
2: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Kopija nova prikazi.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
8: Vse za šolo v paketu.
6: Kopija nova prikazi.
7: Že 30 let.
9: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
10: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
13: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
14: Zakaj so pa unikatne?
13: Ker imajo wind-free tehnologijo.
14: A, hlajenje brez pihanja.
13: Tako je.
12: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite!

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami, zavarovalnico Sava.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
2: MCK, prosim.
1: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kok?
1: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
7: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Pol 12. ura, čas, da preverimo, kaj se dogaja na cestah. Anja, izvoli.
10: Zastoji še ustrajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo, in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
9: Je pa 28 stopinj v poprečju po našem koncu države, vreme je jasno. Temperature danes se še lahko dvignejo za kakšno stopinjo ali dve, do 30 je napovedanih. Kaj pa jutri? Sprva bo še jasno, popoldan naj bi se pa oblačilo. Medtem ko se bodo jutranje temperature gibale okrog 17 stopinj, jih popoldan lahko pričakujemo tudi do 32. V nedeljo potem spet več oblačnega vremena, tudi kakšna krajevna nevihta ni izključena, temperature pa tja do 31 stopinj.
8: Tvoje mesta, tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše od vedno.

0: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
1: Kaj mali, kaj te mama pelje?
0: Ja, tvoja.
2: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
0: Vsega tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
2: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
0: Implan.si

0: Cruz, Kofi Crush tekma.
1: Ja, svetovno prvenstvo v nogometu seveda spremljamo in vas tam zunaj pozivamo, da do določene tekme stavite na pravilni rezultat in tako osvojite kavni aparat Krups Coffee Crush. En kavni aparat smo včeraj že podelili poslušalcu Boštjanu, ki je pravilno napovedal rezultat na tekmi med Anglijo in Hrvaško, no zdaj pa imamo za vas že naslednjo tekmo. In sicer, kaj mislite, koliko bo rezultat na tekmi med Škotsko in Brazilijo? Tekma se bo odvila naslednji četrtek ob polnoči, seveda pa je potrebno zapisati vašo napoved in vaše podatke v SMS-u na 051-220-220 in z malo sreče bo vaš tudi novi kavni avtomat Krups Coffee Crush.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparat.

0: so 4 minute pred 12. Ana se za danes od vas na ta petek poslavljam, nič te ajde, k vam pa spuščam Frasa in Medvarja.
1: Kitajska je nedaleč stran od Šanghaja odprla prvi podatkovni center na vetrno energijo, ki je v celoti pod vodo v morju 10 metrov pod gladino.
2: Se pravi, hodiš v službo z gumenjakom pa žnurklom?
3: Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
4: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
5: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
9: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
0: Moja edina. Optika Sentina.

0: Barcelona.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
3: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
4: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
8: Radijska mreža, Toti radio.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
2: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
10: Ura 12.
8: Novice v živo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
11: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233,2 milijona evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206,2 milijona evrov prihodkov, do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter 80,6 milijona evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Župan Saša Arsenovič je povdaril, da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Slovenske železnice bodo začetkom julija podražile cene enosmernih in povratnih vozovnic. V povprečju bodo vozovnice više za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa se bo zvišal na 12. Kot so sporočili, želijo s spremembami poenostaviti tarifni sistem, ter ga v določenih delih še bolj uskladiti s sistemom integriranega javnega potniškega prometa, ter tako dodatno spodbuditi uporabo železnice med rednimi potniki. Pri tem so še dodali, da gre za prvo višanje cen po letu 2014. Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji se bodo temperature po napovedih povzpele do 36 stopinj Celzija, pri nas pa se bodo temperature gibale med 30 in 34 stopinj Celzija.
12: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
13: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
10: Še na ceste poglejmo, kaj se dogaja, Marko.
14: Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo tam ovira promet, še en predmet na vozišču pa med priključkoma Krtina in Domžale v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno. Ne pozabiti, dirka po Sloveniji se odvija pred nekaj minutami, ali pa dajmo 20 minut nazaj nekje, recimo so štartali tukaj iz Maribora, tako da jih pričakujte na poti in tudi nekaj gneče z njimi. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič 8 nič 10.5.5.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
10: Devetindvajset stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Moravske Toplice 30, jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne se bo pojavilo nekaj oblako, čez dan bo največ 32 stopinj, v nedeljo prav tako sprva jasno, popoldne, morda tudi kakšna nevihta in tudi do 32.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio.
2: Frazi Medršov, poleti.
0: Bazen, morje,
3: plaža,
0: krema za sončit,
4: pesek,
0: nektarine, lubenice.
4: Ja, pa vse, kaj se lepi.
0: Pir.
4: Ok, Dejan Vedlin se je javil.
5: Zdravo, vse uspubeca, kak je?
4: Samo
5: eno opažanje, vemo, da je dirka po Sloveniji, ne, in da je danes bil štart v Mariboru in da smo veseli in ponosni in vse in super. No, moja izkušnja je, da sem pač tak dober proračun imel za pot domov, da sem... Da stojim tu framo pri krožišču, ker je seveda zaprto in čakamo, da pridejo kolesari mimo. Spleh seveda ni problem počakati, to sploh ni problem. Tega je problem, ne, ni to problem, številka dva ni problem, Medvar, hvala lepa. Ne, problem je, da sem ne vem zakaj, se danes odločil, da bom ful sladoleda kupil. Ja, ne vem, ali nega na silo požerim tu v avtu, ali kaj naj. Tak da, povem samo zato, da ne bi slučajno kdo ponovil moje napake. Drugač pa super, da imamo dirko po Sloveniji.
0: Izjemno.
4: Bravo.
0: Čudovita
3: prigoda. Bravo.
0: Jaz bi na tvojem mestu enostavno vse skup požer. Ja. Te češ. Je pa super fajn, da moreš stati in čakati 200 metrov bek od bajt.
4: Lahko pa vzameš banico, pa vsi ostali, ki tam čakajo, ne, pa malo razstala.
3: Točno, tako, pa je malo poroviš.
0: Nekaj izjave posnameš, pa tak, ne, za ponedeljek.
3: Točno.
0: Lahko kaj skup zapojete, pa tak malo, ne.

0: Okay, dobro. 13 čez 12, Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In noro bi bilo, ampak vseeno, naj bo vprašati, kaj imamo danes v Fras in Medvar šovu, Marko?
3: Danes glavna zadeva absolutno to, da podelimo klimo z montažo.
0: Ja, in zvok spustimo že čez 10 minut približno, ne, današnji skriti zvok oziroma skriti gospodinski aparat, tako da bodite pripravljeni.
3: Potem še žrebamo zadnjih pet, ne, ki grejo v finalni žreb, torej 25 vas bo, 20 vas je že not in potem na koncu žrebamo med vsemi 25-imi in je to to?
0: Ja. In že danes nekdo dobi zastojn klimatsko napravo z montažo.
3: Z montažo 2. julija letos.
0: Tako, sicer pa...
3: Ker je petek, petkovi vrej hakli.
0: Tako, še kaj?
1: Še polno drugih stvari.
0: Ti misliš. Ok, dajmo, gremo k muziki.
4: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvar Show. So you face it with a smile. There is no need to

0: Nelly Furtado in I'm like a bird na Totem Radio 20 čez 12 je ura. Lepo pozdravljeni vsi skupaj še enkrat.
1: Dober dan.
0: No pa dajmo.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Zdaj pa paše.
1: Zdaj pa že.
0: Evo tako, zadnji dan, zadnja priložnost, da dobite klimatsko napravo Grieri podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron. Fras razloži.
1: Ok, ves teden smo skrivali zvoke hišnih aparatov, vi ste morali ugotoviti, kateri so, in če ste bili žrebani, ste že v košu za današnji finalni žreb. In danes torej še zadnji skriti hišni aparat, zadnja šansa. Dajmo prisluhniti, kaj je posnel Dejan.
3: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok. Dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si
1: Tako.
0: Ampak namig je kar, ne?
1: Ja, zdaj prvi namig, bi jaz dal en namig lahko?
0: Ne, če Dejan že dal.
1: Ok, dobro, teba nič.
0: Ali kaj povemo?
1: Ne, vreda je.
0: Kaj si mislil?
1: Ne, samo da tisti prvi del, ki je rekel, naj ga vklopim, povem samo, da je kabel v vtičnico tiščal not.
0: Aha.
1: To.
0: Ja, ker je že bil knof vklopljen, verjetno. Ne?
1: Ja.
0: Ja, okay. Okay, če imate kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo, se prijavite z SMS-om GRIERI na nič 5-1-220-220, svoje podatke še zraven obvezno in pa seveda za kateri hišni aparat mislite, da gre in ste že v žrebu, ker časa ni več dosti.
4: Res je, čez približno 2 uri bomo izžrebali še zadnjih 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in se tako uvrstile v finalni žreb za klimatsko napravo z montaža.
0: Tako, ki bo danes? Malo kasneje.
1: Tako.
0: Ok, zastoj in klimatska naprava z montažo.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
5: Fras in Medvar in Toti hudi hiti.
6: Evo, še en.

0: Ако спите, спио с вами. Ко се туширате, се тушираю с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, usak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toto radio. Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
4: Kuhno,
5: to morš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna pika si.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
8: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
9: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
10: Moja edina. Optika Sentina.
9: Sentina.si.

0: govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
4: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BJD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Stanje na cestah previdno na štajerski avtocesti na izvozu Šempeter iz smeri Ljubljane proti Mariboru okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, še eno okvarjeno tovorno vozilo pa na izvozu Blagovica v smeri Maribora. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10-5-5.
9: 30 stopinj in jasno vreme v Mariboru, Laško prav tako 30, jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, do 32 stopinj se bo ogrelo, tudi v nedeljo podobna temperatura in podobno vreme. Sprva jasno, popoldne nekaj več oblakov, možna je tudi kakšna nevihta.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Vrasim med vršom.
1: 12.31 minut kaže ura, Anja, Marko in Tomaž smo z vami na ta izjemen petek, poletni, pravi poletni hica je in vsem se je pripeljalo.
0: Ja.
3: Za sebe govoriš?
0: Ne, za tebe. Samo ko sem slišal Gorazda, ko je to naredil, me je vroče postalo.
3: Ja,
0: je.
1: Tako da upamo, da ste kje na hladnem, ne dobesedno, ne. Sicer pa je čez dva tota huda hita čas za prvi petkov rejhakl.

0: Lost Frequencies in Bastille Head Down, 12:38, Anja, Marko in Tomaž smo z vami in imamo za vas pripravljen prvi petkov rehakl.
1: Dober dan.
0: Dober dan. In tudi danes bomo malo bolj plesali, ampak plesali na nekoliko starejšo muziko. Tokrat tam iz leta, konec leta 92 oziroma v začetku leta 93, slišali bomo namreč komad Somebody Dance With Me od DJ Bobota.
1: Baumana.
0: Ja.
1: Baumana.
0: Tako. In, spomnimo se hita iz leta 83, Somebody's Watching Me od Rockwella. Ne?
2: Ja, ja.
1: V nula?
0: Ja. No, ovni pa so malo spremenili Somebody Dance With Me, ne, ker so le taka plesna zasedba.
1: Ja, ja, ja.
0: No, tak da si dajmo, mimo grede, to je bil eden prvih pravih hitov od DJ Bobota v Evropi.
3: Res?
0: Ja, oziroma prvi nasploh, no,
1: ja, okay.
0: Da je bil prav tu. Pol pa zatem pa vemo, ne, hit za hitom.
1: Ja, vse je res.
0: Ja, vse pa je res, ja. No. Tak da, si dajmo torej privoščiti DJ Bobo, Somebody Dance With Me.

Moje mesto, tvoj rádio. Same najboljše od Vidna. Toti rádio.

0: že kar v bazen, ne, malo not šal do pasa, pa samo vun, to ti štel, tu, tu, tu, tu, tu, ne, pa je minusli, koktejle.
1: In pol se zbudiš, ne?
0: Tako debeli v pojsli gnili, not, celi za Švice. Pa še štil od metle, ne?
2: Oj, oj.
0: Ja, vidiš.
1: Ok,
0: dovoljeno
1: se...
0: je sanjati, samo to bi rad rekel. Lega ovega.
2: Kaj si si govoril?
0: Ja, svoj. Ja, in to bo ta dan sanjala.
1: Ja, ne, hvala.
0: Bom še večkrat ponovil, da se vam lepo noc zapeče.
1: Ok, ok, ok. Lahko se premaknemo k resničnosti.
0: K čemu, ja.
1: K resničnosti, okay. Ne, no, k sanjam. Ja. In sicer to, da v ponedeljek lahko že zrihtate vse za šolo. Na to tem radiju.
0: Za šolo.
1: Ja,
0: prav šolo
1: pred počitnicami že rešiš vse pod, za potem, da nimaš te, da ne švicaš potem avgusta. Ne?
0: To je tudi res, ja.
2: To je v bistvu dobro.
1: Ja. Ja, to je najboljše.
3: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
4: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
3: Kaj si nur ti, kak je počitnice, če si 50, star?
4: Pa tak se reče, no.
3: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
4: prenehaj,
3: polaga. Na srečo imamo Kopijo Novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija, bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite Kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
4: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
3: Daj mirno. Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
5: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12. in 16.

0: Naslednji dobrih 10 minut čez 13. Profesor Križanič, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
2: O, profesor.
1: Dobar Zdravo, dan. Na ta lep petek.
0: Tako, servus.
1: Ja. Ura je kume, ne vem, ena pa nekaj, pa se vse živo zgodilo danes tu.
0: Res je.
1: Ja. Od dirke začetka do karambola, tu s avtobusi in kaj zvem, ne, kar div je.
0: Ja, do tega, da en avtobus po čoho tu ograjo, pa enemu pecikl prevrgo.
1: Ja. Točno, ja.
0: Vse.
1: Pač, imamo pestro.
0: Tako.
1: Pestro je bilo tudi 20 let nazaj, preden se lotimo današnjega komada.
0: Ja, smizla, ne znaš zračun.
1: Ne. 20 okay. let nazaj je takrat 16-letna, popolnoma neznana pevka izdala svoj prvi single z naslovom Tim McGraw. To je bila Taylor Swift.
0: Ja.
1: Današnji dan torej. In 20 letni kasneje je prodala več 200 milijonov albumov po svetu, dobila 14 gramijev in postala prva izvajalka v zgodovini, ki je zasedla vseh prvih 10 mest ameriške lestvice Billboard 100. Plus 100 milijonov drugih rekordov. Ampak 19. junija je se to zgodilo.
0: Okay.
1: Dobro.
0: Tak da boš dan spraznoval.
1: O ja, praznujem ja, že od jutra.
0: Vidim,
1: ja. In ker imamo danes, vedno pa znam, kako rečete temu, ful vredo.
2: Petkovi vrej hakli.
1: Ful vrej hakli?
2: Ali? Ne, petkovi vrej hakli.
0: Ja, niso ful vrej, pač vrej so.
1: Ja. Niso ful.
0: Ne.
1: Pa enkrat naredili special, bomo naredili ful vrej.
0: Ja, okay. Te bo samo te možda neki metal, not, da bo nama ful vrej hakli.
1: Pa da mi regen skače tu po glavi, ne kvala, ne?
0: Ja.
1: Ne. In ker so ta Dance 90s imamo danes, ne? Dajmo se spomniti še enega iz tega obdobja, ki je sicer bil bolj popularen v Veliki Britaniji kot v Evropi, tu v ostali del, ne, je pa vrhunski. In ta single je v bistvu eden od tistih, ne vem, če še kateri bil, ki je poskrbel za tako razburjenje kot skladba Ebenezer Good od škotske zasedbe The Shaman. Namreč na nek način odkrito promovira uporabo mamila Ecstasy. Single je zasedel vrh britanske lestvice ravno v tistem tednu, ko so imeli na BBC teden osveščanja pred mamili. Ne? Na koncu so ga črtali in umaknili iz predvajanja in iz lestvice. Skladbo so sicer fantje posneli že prej, ampak pravi uspeh so dosegli, ko je jo je zmiksal producentski tim Beatmasters. The Shaman so bili aktivni do leta 99, v tem času posneli 8 albumov in izdali še nekaj uspešnih singlov, kot recimo Move Any Mountain, Love, Sex, Intelligence, Forever People, ampak daleč največji hit je zagotovo Ebenezer Good.
0: Super!
1: Jaz sem to rolo, diskoteki in
0: pokal. Pa je folku bilo všeč?
1: Takrat je bilo vse všeč, samo da smo prišli nekam, pa da smo lahko narejeli.
0: Ja.
1: Ne? Bili drugi cajti.
2: Preprostejši časi.
1: Ja.
0: Tako.
1: Točno
0: tako. Zato pa je ta hit tako uspel, ne?
2: Ja. Ker ga je Sandy vrtel.
1: Točno tako.
0: Tako.
1: Drugi teden meni, torej, moj brat prevzema učilnico in vse ostalo, gleda ga ne bo ta, ne, zdemolirala. Ne, pa... Fajn se mejte.
2: Ja, tudi ti.
0: Ja, ti se fajn mej.
1: A, veš, da se bom, veš, da bom.
0: Ja. Ja.
1: Dobro.
0: Daj okay. ti dnara svalilo.
1: Čekaj, mamam na. Shaman, Ebenezer Good.

Toti Radio, Toti Hiti. Same najboljše od vedno.

0: 13 in 21 minut, kaže ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Če bi lahko, bi dali vsem, ne?
2: Ja.
0: Drage dame in gospodje, nesramno blizu smo že. Nesramno blizu trenutku, ko bo nekdo od vas prejel klimo z montažo.
2: Klimatsko napravo Grieri podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron. Čez eno uro razkrijemo skriti hišni aparat in žrebamo še zadnjih pet, ki grejo v finalni žreb.
3: Kar pomeni, da je zdaj še zadnja priložnost, da se prijavite in ugotovite, kateri hišni aparat skrivamo. Tokrat ga je posnel Dejan in če smo vsi pripravljeni,
2: ja, ja, ja.
3: Potem pa prisluhnimo.
4: Danes pa bom posnel zvok enega od verjetno najbolj tihih hišnih aparatov. Samo moment, da ga vklopim. Ok, dela, poslušajte. In ker je težko ugotoviti po tišini, naj dam samo en namig, da probam. Aj si, ti, pum!
0: Ne?
2: Ja.
0: Ok. Še morda kak namig, Anja?
3: Morda to, da gre za aparat, ki ga prav tako ponavadi najdemo na kuhinskem pultu.
0: Ok, zdaj pa dovolj.
2: Ja, milijon namigov smo dali, več ne moremo povedati. To je to, zadnja priložnost za klimo. Če mislite, da veste, kateri hišni aparat je to, se prijavite z SMS-om GRIERI na 051-220-220, pripišite svoje podatke in torej vašo rešitev in ste v žrebu.
0: Čez eno uro izžrebamo še zadnjih pet, ki ste pravilno odgovorili in vsi skupaj greste v končni žreb za klimo z montažo.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRIERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
5: Nazaj k totim hudim hitom.
1: S Frasom in Medvarjem.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dobrodošli u Optiki Sentina. Iskoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 u Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
9: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
9: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik.

0: Na terasi si zakurim od avtokrkežar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parket je Schoenherr.
4: Izdelani v Avstriji.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
0: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
0: Pa klička pri treh ribnikih.
5: Pa kliček.
0: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Stanje na cestah previdno do prometne nesreče je prišlo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, tam je zaprt prehitevalni pas, previdno še na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane predmet na vozišču, ki ovira promet, gneča zaradi dela na cesti na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebre v smeri Ljubljane, tam je zamuda približno 15 minutna, tudi v nasprotni smeri torej med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru zastoj nekoliko daljši, zamuda je 25 minutna, zdaj se je v tem zastoju torej zgodila tudi prometna nesreča, kar pomeni, da bo verjetno še nekaj več gneče. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8, nič 10.55.
2: Izjemnih 31 stopinj, v Mariboru v tem trenutku jasno vreme je zunaj, bezena 29, jutri pravijo, da bo po večini jasno vreme pozno popoldne, morda nekaj oblakov, 32 stopinj bo največ, podobna temperatura tudi v nedeljo, bo pa vreme sprva jasno popoldne, spet nekaj več oblakov, morda tudi kakšna nevihta pravijo za enkrat, ampak bomo videli, kaj bojo rekli jutri. Ko se vse skupaj spet posodobi. Mm-hmm. Tak da ne še pretiravati z nekim odpovedovanjem načrtov za vikend.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V Tudi hice. Fras in med vršom.
1: Ura točno pol dve, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami na ta vroč poletni petek.
3: Lepo pozdravljeni.
4: Zdravo.
1: Lepo zdrav, čez tri komade pa sledi današnji petkov rehakl številka dve.

0: go. Shakira in Burna Boy, ali Burna Boy, ali kaj je, daj, daj.
1: Daj.
0: In danes večer ob 21. Če smo že pri fuzbalu na svetovnem prvenstvu ZDA Avstralija, torej ob 21. O polnoči, recimo, če vas zanima Škotska, Maroko, jutri, oziroma ne, jutro, sredi noči, ob 2:30 Brazilija, Haiti, ob 5:00 zjutraj pa Turčija, Paraguaj.
2: Super.
0: Kdo, kar bo, ne? Pa petek Zanimivo. Je, v bistvu lahko gledaš
3: vse. Vse. Ja. Razen če delaš jutri zjutraj.
0: Ja, pa dobro. Razen če, ne, če pa imate to srečo, da delata dva skup,
2: pa gre,
0: lahko
2: ne?
0: En gleda, en pa pač bolj tu leži.
3: Lahko pa pridemo jutri ob 5:00 že v službo.
0: Res je.
3: Pa gledamo.
0: Tako.
3: Turčija, Paraguaj, živo.
0: Super, tak si obrnemo, da vun vidimo, ne? Pa vuni stojima lepo, ne. Pa... Dobro,
2: super, zmenjeno. Ne, man.
0: Ok, Petko Vrej, Hakl je na vrsti, danes spet malo plesne muzike, ampak iz nekih drugih časov, tam okoli 92-93, v začetku 90-ih se gibamo. Jaz osebno mislim, da je to še malo posledica 80-ih in še boljša tehnologija. Tako da še vedno, tudi v tej fazi glasbenega razvoja, ful radi uporabljajo sintesajzer in različne efekte.
3: Ja, ja.
0: Ne, tako v 80-ih, ne. Si en zmislo sintesajzer in so bolj tišali not povsod. In tukaj še en taki komad, Real McCoy in Another Night. Pa lep petek!
2: Lep petek!

0: nehala cmokati.
1: Ja, te značna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Kupija nova pika si.
6: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
6: Kupija nova pika si.
3: Že 30 let.

0: Nuna?
1: Dobro dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Kog?
2: Tu smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole.
6: Poveste izid. Zdraven pripišite še svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslan SMS. Pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme, torej do 25. junija do polnoči.
7: Tako, vse jasno?
8: Jasno.
7: Ok, če kaj ni na naših družbenih omrežjih, vse piše, sicer pa na totiradio.si.
9: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.
10: Toti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
9: Ker službe ni vse.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Vrasim med vršom.
1: Ja, ker hica je, ne, danes.
3: Precejšnje.
1: Ja, ga je že začelo kurit. 3:30, lepo zdrav.
3: Zdravo.
1: Čez dva komada, pa seveda, ker je petek, nov petkov v rehakl.

0: Katy Perry in Band-Aids na Totem Radiu, lepo pozdravljeni in lep petek še enkrat več vsem skupaj.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: In dobrodošli na Totem Radiu, kjer v petkih vrtimo tudi tako imenovane petkove vrej hakle, ki so morda nekoliko drugačnejši od drugih. In danes spet plesna glasba, tokrat iz začetka 90-ih. In na meniju je komad iz leta 94, ki je meni osebno
2: kaj?
0: Ostal zelo dobro v spominu. Tako da zgleda, povsod nekje to bilo.
2: Meni se po naslovu svita nisem ziher.
0: Ja, lahko ti zapojem, če
2: daj.
0: Želiš.
3: The summer is magic, is magic.
2: A ne, ok, enega drugega smisla.
0: No, vidiš. Dobro. Evo, Playa Hiti je naslov benda, ali kaj pač, ne?
2: Ja. Italijanski Eurodance.
0: No, evo, The Summer is Magic, kar drži, ne, res
2: vedno,
0: je.
2: Vedno, ja, je bilo tak, je vedno bilo.
0: Tak da, dajmo si gor, šipe dol, pa pune hamre.

Toplana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri fontani v Žalcu.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru. CG Evolution Auto.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
7: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z LimPay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
6: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.

0: ura 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednik Svobode in nekdani premier Robert Golob je danes oddal svoj podpis pod pobudo za referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi. Poudaril je, da pri referendumu proti politični policiji gre za to, da se politikom ne da možnosti, da brez pravne zaščite preiskujejo kogarkoli od vas. Pobudniki referenduma so sicer danes poročili, da so v 9 dneh zbrali že več kot 21 tisoč overjenih podpisov. Potem, ko so bili v uradu predsednice republike Nataše Pirc-Musar kritični do odločitve, da bosta na sredini v srednji državni proslavi ob dnevu državnosti zbrane nagovorila tako predsednica, kot tudi premier Janez Janša, kar je v nasprotju z dosedanjo prakso, je predsednik koordinacijskega odbora za državne zadeve Jelko Kacin ponovno poudaril, da v

predsedničinem uradu dvema govornikoma niso nasprotovali, povedal pa je, da je koordinacijski odbor vse odločitve sprejel soglasno in brez kakršnega koli posebnega ugovora. Danes objavljeni podatki za pomorsko sledenje kažejo, da je Hormuško žino v četrtek pričkalo 25 trgovskih plovil, kar je največ od sredine aprila. Število prehodov se je povečalo potem, ko sta Združene države Amerike in Iran v sredo sklenila dogovor o končanju vojne, ki vključuje tudi ponovno odprtje te strateške ožine za svetovno trgovino.

0: Na ceste še poglejmo, Marko.
1: Na cestah zelo pestro, previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žalec, Carja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo na štajerski avtocesti med križiščem Pesnica in priključkom Šentilu v smeri Avstrije, še eno okvarjeno tovorno vozilo prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Šentil in počivališčem Dobrenje v smeri Maribora. Sicer pa okvarjeno vozilo še na štajerski avtocesti na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tudi radar je tam zunaj, večjih je na pomurski avtocesti, recimo pri počivališču Lormanje, meri proti Mariboru, pa radar v Radencih, radar tudi na Cigonci in radar v Sebeborcih. Gneča pa na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Gole Rebro v smeri Ljubljane, zamuda je približno 10 minutna, v nasprotni smeri med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru pa 25 minut zamude. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas, pokličite nas na 080 10 55.

0: Še vreme preverimo na hitro.
1: Večkrat na sedo, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabila, sem mislil lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ona konda z jezikom me dala pod sebe, pa si začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, vili mi mu milo mater, zadušil se boš. Pol me, ko me pustila, malo če. Imamo pa še en pojav, ja? Smo ga po moje pozabili.
2: Ja, dajte.
1: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
2: Namišljena brejost,
1: ja,
2: ne?
1: Tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
3: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo Totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
3: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Birds of a Feather in Billie Eilish na Totem Radiu. 15 in dobrih 22 minut, pa kaže ura. Lep petek vsem še enkrat več.
1: Lep petek.
0: In super zadeva je ta, da je Lent še malo bližje. Točno teden dni nas loči, torej od začetka festivala Lent in od začetka tega, ko je Maribor res se še bolj prebudi. No.
2: Ja, če bomo imeli srečo, bo mogoče ta vročinski val malo izvenel, veš, tak, da bi bilo 27 v času Lenta je bilo super.
0: Pa da nikoli ne bi deževalo v tisti teden. Ne?
2: Ja,
0: ali pa po noči, ne? Da se lepo zlupe.
2: Ja, to bi bilo
0: tako. Cool. In tudi letos na Lentu Jurčko večerov oder in pogovarjali smo se s producentom Vladom Šego, kaj je povedal, kaj imamo danes oziroma v času festivala, torej na tem odru, kaj je takega, da bi lahko prišli pogledati?
3: Težko je izločiti tisto, kar je najne, vsekakor je naj tisto, kar ne poznate, ampak opozoril pa bi na repetitor 1.7. ob 9. beograjski novorokerski band Krasen in seveda na naše stare znance so Fingers, za njimi pa naši Krimi, Elevatorsi, pa Mike Sponza, italijanski bluzer, ki ga že dolgo časa ni bilo pri nas, ki se ga tudi splača videti.
0: Svetovno,
2: krasno.
0: Evo, spet seveda pri vodnem stolpu, spodaj fajn, zadaj labodi, spredaj pa ga harajo na odru. Čudovito. Vse informacije o festivalu Lent pa na spletni strani Narodnega doma Maribor.
4: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
4: Na odru John Stone, Luka Šulić, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
3: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
5: Festival Arsana 2026.
3: Glasba živi tukaj.
4: festivalarsana.com.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
14: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
14: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Stanje na cestah previdno na pomurski avtocesti pred priključkom Cerkvenjaku v smeri Murske Sobote predmet na vozišču, v nasprotni smeri na tej relaciji pa žival na cestišču. Tam je promet oviran, prosim previdno. Previdno na štajerski avtocesti med priključkom Žalec Arja vas in priključkom Šempeter v smeri Ljubljane eno okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo na izvozu Domžale iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Tudi gneča je na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane zaradi dela na cesti, tam je zamuda 10-minutna, v nasprotni smeri, torej proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, pa 25-minutna zamuda. Radar še vedno na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanja meri proti Mariboru in pa radar v Radencih na zadnje opažen. Če opazite še kaj drugega, pokličite 080-10-55.
1: 32 stopinj in pretežno jasno v Mariboru, trenutno zgornja velika 31, jutri pravijo, da bo vreme po večini jasno, pozno popoldne se bo poblačilo, čez dan največ 32 stopinj, v nedeljo prav tako do 32, tudi takrat sprva jasno popoldne, morda tudi kakšna nevihta, pravijo zaenkrat.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. V tudi hici. Frasin med vršal.
0: 3 minute čez pol četrto, 19. juni, Anja, Marko in Tomaš, smo tu, zdravo.
3: Zdravo.
0: Dober dan. In je čas,
4: ja,
0: spoštovana kolega,
3: ja,
0: da gremo žrebat.
4: Ja.
0: Pa se slišimo čez dva tota huda hita, srečnico ali srečnežem, ki dobi klimatsko napravo z montažo.
3: Wow.
4: Fantastično.
0: Ok, sta pripravljena.
4: Ja,
0: sem malo Švica. Ja. Ja, nekaj sem živčen. Ampak nič te, gremo, ne?
3: Ja, ja, akcija.
0: Okay.

0: Sia in Gimme Love na Totem Radio 15 in 41 je ura.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako in napočil je čas, da premagamo vročino, da jo zatremo v kali, da jo potamanimo, da vročino spremenimo v prijeten hlad in nekomu podelimo klimatsko napravo Grieri, podjetja Atlas Trading z montažo podjetja Klimatron.
2: Tako, ves teden smo skrivali hišne aparate, ki ste jih vi pridno odkrivali in na koncu se je v bobnu za žreb znašlo 25 srečnic in srečnežev, ki so prišli v finalni žreb.
0: Tako, in treba je povedati še to, da smo danes žrebali na kar precej drugačen način, ne?
2: Ja.
0: V bistvu tako drugačen, da smo mislim, sploh nismo mi žrebali, ne? Ampak smo šli ven tukaj k naši sosedi na glavnem trgu v Easy Street Food, kjer nam je pri žrebu pomagala gostja lokala, deklica po imenu Elena.
2: Okay.

0: Smo? Ok. Zdaj pa torej čas. Okay. Da vidimo, če je oseba na drugi strani pri telefonu. Okay.
1: Prosim.
2: Ja, zdravo, Mateja, Marko, Anja in Tomaš, tu iz tega radija kličemo.
3: Zdravo.
1: Ja.
0: O, Mateja, zdravo.
2: Mateja, kaj te motimo? Imaš minuto?
1: Imam minuto, ja.
2: Ok, Mateja, kličemo vse finaliste, veš, ker bomo počasi šli žrebat. In aha, ti, Mateja, si med 25-imi, ne?
0: Živim, ja.
2: V tem bobnu. Zdaj pa samo kličemo za to, da ste perajt, da ne bi kdo se pol ne javo slučajno, ok?
1: Aha, ok, dobro.
2: Dobro, ker Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
1: joj, pasalo. Joj, ko bi vedeli, ali, kak jaz krvavo rabim.
2: Resno, kaj imate tako hico pri vas?
1: Prvič hico, pa dva polarna psa, pa čez 30 stopinj v stanovanju, tako da je krvavo potrebno.
2: Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, da jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Tež.
1: Ja.
2: Mateja.
1: Upam, držim besti.
2: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo. Grije! Ja. Ja. Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese.
0: Malo te naheca, Tomaš, ne?
2: Moramo te malo nahecati, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Ja, ker si že bila najvesela, ko smo te poklicali
1: ja,
0: z prve.
1: Ja, normalno.
2: Mateja, čestitke, vidiš, zdaj pa ti bo prav prišlo, pa tak veš, ne, vsako poletje je bolj vroče, pa ne,
1: točno, tak.
2: Pesi so
1: tako,
2: vsako poletje tako bolj košati, pravi.
1: Ja, ja.
2: Evo, super, Mateja, čestitke še enkrat, pa naj ti fajn služi.
1: Ja, joj, najlepša vam hvala, res, zlati ste.
0: Ni problema, Mateja, lep dan, lepe počitnice, hvala. Dopust, vikend, vse.
1: Hvala, hvala.
2: Adio, Mateja, adio, lepo.
1: Adio.
4: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. Še več tudi hudih hitov.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: Anke Cracker in Follow Me na Totem Radio, ampak Anke Cracker je že kar posebno ime za umetnika.
1: Precej, ja.
0: Za glasbenega izvajalca, ampak po mojem mnenju bolj ogabnega imena glasbenega izvajalca ni kot je ta, ki je naslednji, ki sledi
1: ja.
0: V petkovem vrej haklu.
1: Ok, ja, razumem, okay. Zakaj.
0: Korona.
1: Korona.
0: Sjeti.
1: Ja, do leta 2020 ni bilo ogabno, ne?
0: Je bilo, je bilo dobro.
1: Ne, ja.
0: Če je bilo mrzlo. Tako. Limona pole.
1: Ne, to je bilo super.
0: Ja.
1: Pol pa,
0: pol pa je šlo.
1: Vse skupaj. In je to to.
0: Ampak danes, ko je petek, seveda petkovi vrej hakli, danes smo v začetku 90-ih, ta hit je iz leta 95, tudi dobro poznan povsod po radijskih postajah, verjetno tudi po klubih, ne, ko so še hodili ljudi, pa so plesali. Korona torej in baby, baby, drugače pa jutri spet ob 7 zjutraj, Frasi Medva Show v soboto.
1: Tako, brez zanje, nič te ajde.
0: Nič te ajde. Baby!

0: Tutti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
4: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
2: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ура е 16.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плеер.
2: Добар ден, с вами сам Ања Шкрлец. Мариборски полицисти со данес представили нове информации у звези с преискаво смрти двех осеб, ки со ју у средо нашли у становању на Ездарски улици у Марибору. Обчанка је полицисте обвестила да је од 63-летника прејла споручило, на подлаги катирега је склепала да би се лахко мошки и његова негданја партнерица хује спрла. Полицисти со на крају нашли мртвега 63-летника и 62-летницо, за огледом краја догодка и збирањем обвестил, pa so ugotovili, da je 63-letnik žensko v zgodnjih jutranjih urah ustrelil, nato pa naredil samomor.
3: Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem. Njuna nesoglasja so privedla do različnih dogodkov, o katerih smo bili obveščeni v zadnjih letih in v katerih sta bila tako v vlogi prijavitelja kot tudi kršitelja oziroma osumljenca in so se nanašale na različne dogodke v povezavi z njunim skupnim bivanjem. Na vse prijave smo se odzvali in ukrepali v skladu s pooblastili.
2: Je povedal Stanko Vidovič, vodja kriminalistične policije policijske uprave Maribor. Pri tem je dodal, da so policisti na naslovu nazadnje obravnavali lanskega novembra zaradi kršitve javnega reda in miru. Jutri 20. junija bo Mariborski otok odprl svoja vrata. Iz športa Maribor so sporočili, da so bila v preteklih tednih na območju kopališča izvedena redna vzdrževalna dela, obiskovalce pa čakajo tudi številne infrastrukturne izboljšave, tako razlaga Tomi Prosnik, pomočnik direktorja športa Maribor.
4: Ogrevanje malega bazenčka, tako da se znebimo teh plavih ust v našem otroškem bazenu. Potem smo zamenjali tudi dezinfekcijske bazenčke, tuše in pitnike. Tuši bodo tudi ogrevani. Največja, bom rekel, pridobitev pa osvežitev je pa tudi na programu, zaradi tega, ker smo pripravili zelo pester program. Čez celo poletje tukaj se bo zvrstilo vse skupaj okrog 650 dogodkov. Tukaj je predvsem seveda fokus na animacijah, ki so zasnovane na način, da bodo pokrivale vse generacije.
2: Dnevna vstopnica za odraslo osebo bo med delovnikom 7 evrov, med vikendom pa 9 evrov, mladina, študenti, upokojenci in invalidi pa bodo med tednom za vstopnico odšteli 5 evrov, čez vikend pa 7 evrov.
5: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
6: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Na cestah ostanite predvsem strpni, zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, oziroma pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Tam je zamuda skupno približno 50 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zamuda 20 minut, je pa zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če opazite še kakšno posebnost na cestah, nič 8 nič 10 5 5.
8: Nepremičnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
8: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
7: Maribor je sončno in vroče pri 30 stopinjah Celzija, 30 tudi v Banovcih in v Rušah. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne zvečer, lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, no ampak pri nas upamo, da bo ostalo brez plohi nevihti jutri do 32 stopinj, sicer pričakujemo. Nedelja bo najprej sončna, popoldne bo več oblakov s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 4 čez 16 in petek je in vroče in lep in sončen vikend je pred nami in veliko vsega se bo dogajalo v totem popoldnevu, sicer pa čestitke še enkrat zmagovalki Mateji, ki je torej dobila klimo Gri Eri, kako je uspelo, tudi na to se bomo še spomnili v totem popoldnevu. Še napovedi za nogometne tekme nas čakajo in ne samo to, ko smo že pri nogometu, kolega Matej Regan se nam bo oglasil v živo tudi iz Ljudskega vrta, kjer pričakujemo tudi odgovore na številna nogometna vprašanja v NK Maribor. Tako da smo na tekočem, če želite biti tudi vi, ostanite z nami na totem, na povednik dogodku za ta vikend pa skupaj z Ano že po treh toti hitih.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernik.

0: Temper City so bili to Self-Aware na Totem Radio. Andrej, želim lepo popoldne, 15 čez 16. Sončen, vroč vikend je pred nami s številnimi izjemno zanimivimi dogodki, ki jih je tudi tokrat skupaj v napovednik zbrala Ana. Izvoli, Ana.
1: Jutri ob 20. uri vabljeni v Lenart na koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, in sicer bo koncert Prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Jutri od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s Party, za retro euforijo pa bosta skrbela DJ Šoksta in naš DJ Kriško. V Sodnem stolpu bo v nedeljo ob 17. odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Nagrado Vurberg pa že danes ob 21. koncert skupine Siddharta. Vstopnice so še na voljo na eventim.si, Petrolu in na pošti. V Niagari danes od 22. naprej zlata leta dance glasbe, no jutri pa bo 9. zjutraj naprej v Evroparku retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor je jutri ob 18. predstava 1974. Gre pa za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Mariborski muzeji pa ponovno vabijo na poletno muzejsko noč, ki bo potekala jutri. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v galeriji Medianox, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Muzejska noč bo tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor, tudi v Lutkovnem muzeju in pa v Pokrajinskem muzeju Maribor, in tako razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana Korin.
2: Ob 18. bomo odprli svoja vrata za brezplačni ogled naših razstav, na katerih predstavljamo Podravje od najstarejših prazgodovinskih začetkov do kulturnega in gospodarskega, pa tudi političnega razcveta v 19. stoletju. Ob 21. uri pa je vrhunec naše muzejske noči, bomo v sodelovanju s profesorico Adriano Magdovski pripravili koncertni program, v katerem je ona poustvarila program, ki ga je izvajal Franz Liszt. Gre za zahtevno gradivo, zato si seveda obetamo in kulturni in glasbeni užitek.
1: Vse dogodke, povezane z muzejsko nočjo, si lahko ogledate na visitmaribor.si, jaz pa vam želim čudovit vikend.
3: Tvoje

0: Skoraj prevroče danes za Juanesovo kamisa negra, torej črno srajco. Previdno na cestah, tole sporočate.
1: Zdravo, Nina pri telefonu. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avta sta kar na cesti, pa ena gospa se amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Zelo previdno, torej v Bistrici ob Dravi. Nina, hvala lepa. 0800 055 055, če opazite še kaj.
2: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Vrhunski nabor filmov danes. Recimo na novo Bratje z igrišča, športna drama, premiera danes ob 19.30. Potem film Da te kap, satirična komedija ob 17.30 in 19.40. Prav tako danes tudi naš domači slovenski film Kilometri za prihodnost. Gre za dokumentarni film ob 19.00. Si ga lahko danes pogledate. No, morda tudi kaj za ljubitelje vojne zvezd, ne, Mandalorec in Grogu, še vedno znanstvena fantastika ob 19.00 in od včeraj v Mariboxu tudi kriminalna drama Ton zločina ob 18.15 in ob 19.50. Pa niti malo še nisem zdaj povedal vsega, kar se dogaja v Mariboxu, preverite tudi sami na kinobox.si, kjer vas čaka cel spored.
2: Maribox, moj svet zabave.

0: Legendarna od Queenov iz časov, ko še recimo ni bilo družbenih omrežij, ne? Radio Gaga smo poslušali. No, danes, ko so družbena omrežja, pa recimo na njih, na naših profilih totega radija, vedno najdete tudi kak odličen Tinetov slabi vic, tudi danes je enako. Poglejte.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Toti radio Maribor.
5: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Pravi pasulj je samo eden. To je premium pasulj s prekajeno hamburško slanino in plan. Poišči ga v najbližjem supermarketu, AV centru Maribor ali Implan trgovini Ptuj.
7: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite! Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
9: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
8: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
9: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
10: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
9: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
14: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cesto ob 16:31 Nina sporoča o prometni nesreči.
1: Zdravo, Nina pri telefonu. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avta sta kar na cesti, pa ena gospa se amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Hvala lepa, skozi Bistrico ob Dravi, torej zelo previdno. Sicer pa zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Štajerski, pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda je skupno približno 30 do 40 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani je zamuda od 20 do 25 minut, je pa zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Radar ste opazili v Moščancih pri mostu, pred nekaj trenutki pa še enega v Prlekiji in sicer v Bučečovcih sredi vasi in tudi na vas preži radar tudi tam previdno in po predpisih. 0800 10 55, če še kaj opazite na svoji poti. Vroče petkovo toto popoldne imamo v Mariboru 30 stopinj, 30 na srednji Bistrici, v Račah 31 stopinj. Tudi jutri bo sončno, pozno popoldne in zvečer lahko, sploh v severni Sloveniji, pride mimo kakšna nevihta, no sicer pa, kot kaže, pri nas bo ostalo brez neviht in do 32 stopinj. V nedelje bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno, s plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim. Nismo še čisto sproščeni za konec tedna, še smo malo napeti in v pričakovanju novinarske konference NK Maribor v Ljudskem vrtu, na kateri bi naj klub po pričakovanjih tudi zdaj uradno potrdil vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja kluba. Matej Regent bo tam v živo v nadaljevanju. No, že po treh pa k naši nagrajenki Mateji, da se spomnim, kako je bila vesela, ker Mateja je tista, ki bomo 2. julija zmontirali novo klimo Gri Eri. Po uspešnem zaključku naše nagradne igre Vročina nima šans. In tu so Toti hudi hiti.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik.

Твое место, твой радио. Самое наибольшее. Отвидно.

0: Ta pravi legendarni huri hit za petek, What a feeling, in kakšen občutek moraš le zdaj biti pri naši poslušalki Mateji, ki je danes zmagala.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Kot smo obljubili, vročina nima šans. Naša odlična nagradna igra, s katero smo ujeli ravno začetek prvega vročinskega vala tega poletja in zaključila se je danes, ker naša poslušalka Mateja je odlično ugibala in dobila klimo. Gre za klimatsko napravo GreeAir iz podjetja Atlas Trading, montiralo pa je bo podjetje Klimatron in fiksni datum montaže pri Mateji že imamo, to je 2. julij. Kak je bilo pri Frasu in Medvarju, ko sta Matejo presenetila, se spomnimo zdaj.
2: Mateja, če bi ti recimo klimo dobila, bi
3: pasalo... Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
2: Resno, kaj imate tako hitro pri vas?
3: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 so bili v stanovanju, tako da je krvavo
2: potrebno. Mateja, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj... Ne vem, moramo ti povejati, žal, Mateja, da jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo, lej, če bi lahko, ne, veš, Mateja,
3: upam, držim besti.
2: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirati klimatsko napravo, grije! Šate pese! Malo te naheca, Tomaš, ne? Moramo te malo nahecat, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Kak za naš Tomaš to obrniti, ne? Ampak dobro, na koncu se je vse išlo odlično, Mateja, iskrene čestitke še enkrat. Še samo par dni do 2. julija pa bo prijetno hladno pri vas doma.
1: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GreeAir iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, to ti radio poslušate 5 minut pred 17. je in smo v pričakovanju novinarske konference NK Maribor v Ljudskem vrtu, na kateri bi naj klub po pričakovanjih tudi uradno potrdil vrnitev Zlatka Zahoviča na mesto športnega direktorja kluba. Uživo z nami v Ljudskem vrtu je to popoldne tudi Matej Regent. Matej,
1: lepo zdrav, Andrej. Moram ti priznati, da sem kar malo euforičen, oglašam se namreč izpred medijskega centra Ljudskega vrta, kjer naj bi kmalu, že zelo, zelo kmalu ob 17. uri tudi uradno naznanili, da se po več kot 6 letih na mesto športnega direktorja nogometnega kluba Maribor vrača legendarni Zlatko Zahovič, pod katerim vemo je Maribor spisal največje športne uspehe. In če se bo Zahovič tudi čisto zares vrnil v Ljudski vrt, bomo torej izvedeli že zelo kmalu in morda tudi nekaj več podrobnosti o tem, kako bo novi športni direktor Maribor vrnil na pota stare slave. Tako da priporočam, da ostanete še naprej z nami, saj se oglasim takoj, ko bo kaj več znanega. Lepo zdrav v studio.
0: Hvala lepa, Matej, se veselimo že naslednjega javljena, torej kmalu po 17. uri v živo iz Ljudskega vrta.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti.
3: Toti radio.
2: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
4: zvoni na zagovoru pri direktorju.
5: Dejan, Ana in Jeger.
6: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Toti radio Maribor.
9: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Ford Kuga, za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo, na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta, Automarket Rebrnik v Breznu, 87 66 265.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hilburger, prosim.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji. Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura je 17.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariborskem mestnem svetu se nadaljujejo odstopi. Po aprilskem odhodu svetnikov Gibanja Svoboda Karin Jurše in Marka Slaviča ter nedavnem odstopu Franca Kanglerja je včeraj svoj odhod napovedal še svetnik socialnih demokratov Boštjan Kljun. Kot je dejal, odhaja zaradi novih izzivov in se zahvaljuje za sodelovanje v mestnem svetu. Kdo ga bo nasledil, za zdaj še ni znano, Kljunov odstop je že deveti odstop svetnika v tem mandatu. Jutri bo že tradicionalno potekala poletna muzejska noč. Kulturne ustanove v Mariboru bodo med 18 in 24 uro pripravile bogat brezplačen program, ki vključuje razstave, delavnice, vodstva, koncerte in posebne dogodke za vse generacije. V projektu, ki ga koordinira Skupnost muzejev Slovenije, sodelujejo Pokrajinski muzej Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Sinagoga Maribor s partnerji Kulturne četrti Židovska, Lutkovni muzej Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske in pa tudi umetnostna galerija Maribor, tamkajšnji program pa razlaga Julija Miševič.
3: Na ogled bodo stalne razstave, tako rekoč stalna razstava Spekter v glavnem razstavišču UGM-a, na to bo na ogled tudi razstava Malefike, sodni stolp, ki svoja vrata odpira danes v UGM kabinetu in še seveda prodajna razstava Metke Kavčič z naslovom Dnevniki. Vsa ta razstavišča bodo odprta do polnoči.
2: Dogajanje bo popestrila tudi pop-up trgovina retro oblikovanja v kiosku K67 pred galerijo, kjer bodo obiskovalci lahko spoznali ikonične kose slovenskega in jugoslovanskega oblikovanja. Izraelske sile bodo v Libanonu ostale tako dolgo, kot bo potrebno, je danes dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Zagrozil je, da bo proiransko šitsko gibanje Hezbolah za napade, v katerih so bili danes ubiti štirje izraelski vojaki, plačalo visoko ceno. Hezbolah je medtem dejal, da bo branil ozemlje in prebivalce pred napadi.

0: Na cestah ostanite previdni, spomnimo na prometno nesrečo v Bistrici ob Dravi.
1: Zdravo, Nina Peterasona. V Bistrici ob Dravi se je pri gasilskem domu zgodila nesreča. Avta sta kar na cesti, pa na gospodstva amaterskega policaja igra po usmerja promet.
0: Hvala lepa za to informacijo. Prometna nesreča ovira promet zdaj tudi na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru. So pa kar zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakomom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Skupno se boste od Ljubljane do Maribora zamudili približno 30 minut. Pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani je zastoj pa tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Eden od radarjev je tudi v Bučečovcih. Sredi vasi, tam previdno, sicer pa jih je kar nekaj na Goričkem. Previdno v Moščancih je radar pri mostu, v Bodoncih pri Vagi, v Domajincih pri gasilskem domu in v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri. Previdno in po predpisih povsod, sploh čez Goričko. V današnjem petkovem popoldnevu 0800 10 55, če opazite še kaj na poti.

Sončno vreme in 30 stopinj imamo v Mariboru, 30 tudi v Moravskih Toplicah in v Šentilju. Jutri bo precej sončno, pozno popoldne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, pričakujemo pa do 32 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah. V ponedeljek kaže na večinoma sončno vreme, verjetnost neviht pa bo spet nekoliko manjša.

0: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: 5 minut čez 17 je, to je Toti Radio. V ponedeljek bomo številnim že pred koncem šolskega leta olajšali misel in skrbi glede nakupa potrebščin za novo šolsko leto. Kopija Nova nam bo pri tem seveda pomagala in imeli bomo Kopija Nova dan, kako bo potekal, vam povem po treh. Smo pa v nadaljevanju seveda tudi pričakovanju novega javljanja kolega Mateja Regenta iz Ljudskega vrta, kjer se je nekaj minut nazaj začela tudi tiskovna konferenca glede novega športnega direktorja kluba. Katy Perry, Dire Straits in Taylor Swift, ki je že peti teden na vrhu naše lestvice totih 30, no še vedno pa je na lestvici tudi s komadom The Fate of Ophelia.

0: Firework in Katy Perry na Totem Radio 17 čez 17 je tako, ne samo da gre teden zdaj proti koncu, tudi šolsko leto gre proti koncu, ampak imamo starši vedno en tak malo grenak pri okus, ok, šolsko leto se je končalo, ok, vse v redu z ocenami in tako naprej, ampak še malo, ne, pa bo spet treba kupiti cel komplet potrebščin za naslednje šolsko leto. No, marsikdo bo v ponedeljek imel lahko srečo in bo ena skrb, ena briga, velika briga manj pred počitnicami, pred poletjem, ker mi imamo namreč v ponedeljek, 22. junija, kopija Nova dan. Da rešimo s potrebščinami še pred počitnicami.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nur ti kake počitnice, če si 50 star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija bomo pomagali tudi mi na Totem radiju. Kopija Nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija Nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
1: Daj mirno. Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, eden najbolj vročih hitov letošnjega poletja 2026 je bil to. No in poletje 2026 bo prav vroče šele postalo danes teden, ko se v našem mestu začenja festival Lent. Tudi brata Šalehar bosta po 30 letih ponovno skupaj na odru, na Lentu, v minoritih 29. junija.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
3: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
2: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si

0: Enrique Iglesias in pa Bailamos, tako vroč petek in divje je bilo danes že tudi v Fras in Medvar šovu.
1: Bi že kjer v bazen, ne, malo not šal do pasa, pa samo vun, tudi štel, ne, pa je mi nosli koktejle.
2: In pol se zbudiš, ne?
1: Tako debeli v pojsli gnili, not, celi za Švico. Pa še štil od metle, ne?
3: Oj, oj.
1: Ja, vidiš.
2: Ok,
1: dovoljeno je sanjati, samo to bi rad rekel.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
10: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
11: CG Evolution Auto.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Maribor gradimo skupaj.
2: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet nijaš nič na kartici. Dobro, ja ti mi jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami. Proti Mariboru je tako skupna zamuda od Ljubljane približno 25 minut. Zastoji še pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Radarjev je največ v totem popoldnevu na Goričkem, v Lemerju, pri gasilskem domu v Bodoncih, pri Vagi, v Domajincih, pri gasilskem domu in v Gornjih Petrovcih, pri bivši Muri. Če pazite še kaj na poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sončno in vroče ostaja zuna v Mariboru 29 stopinj 30 v Logarovcih, 31 pa na Črešnjevcu. Jutri bo precej sončno, pozno popodne zvečer je možna kakšna nevihta v severni Sloveniji, pravijo do 32 stopinj, pričakujemo. V nedeljo bo sprva sončno, popodne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, lepo toto popovdne. Smo še vedno pričakovali novici iz Ljudskega vrta, kjer po zadnjih informacijah od našega novinarja Mateja Regenta, ki je tudi tam, še čakajo na začetek tiskovne konference, na kateri bi naj potrdili Zlatka Zahoviča za novega športnega direktora NK Maribor, sicer pa se Matej oglasi, kakor hitro bo znanega kaj novega uradnega. Mi poslušamo tote hude hite, tudi Zvonko in Mirko, ne bosta manjkala po treh, še prej pa Alex Warren, Natalie Imbruglia in One Direction.
0: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Natalie Imbruglia in legendarni Toti Hudi Hit Torn na Totem Radio 20 minut pred 18. Dajmo pomagati naši poslušalki, ki je vmes poklicala iz Pobrežja v Mariboru. Na Pobrežju v okolici Eurospina se je izgubila psička Bina. Bina je ime, je tibetanska terjerka, dolgodlaka, prijazna, brez ovratnice in bež barve. Tako jo boste prepoznali in če jo boste poklicali po imenu Bina, bo hitro prišla k vam in se bo želela pocartati. Ja, ampak naša poslušalka lastnica torej išče, če jo najdete, dajte se javite pri nas na 051-220-220, pa bomo mi dali telefonsko od lastnice. Evo ga, da skupaj naredimo še nekaj dobrega pred vikendom. Zdaj pa nazaj, k totim hudim hitom.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toto.

0: Čuješ, Mirko? Če hojiš z mokro glavo spat, lahko imaš velike težave.
1: Z mokro glavo ali mokro kožo?
0: E, kakaj te razlika?
1: Ker las njam tele.

0: Skunk so z nami, Never Going Home, in to je Toti Radio. 10 minut še manjka do 18. In ja, kmalo bo spet priložnost, da bo nekdo med vami, ki uživate ob gledanju nogometnih tekem na svetovnem prvenstvu, užival tudi v odlični kavi.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Včeraj smo torej dobili prvega Krups Coffee Crunch zmagovalca, to je postal Boštjan, ki si bo odslej kuhal najboljšo kavo na Krups Coffee Crush aparatu. Ne samo, da ta kuha najboljšo kavo, še izjemno odlično zgleda in paše vsako kuhinjo. Krups Coffee Crush tekma naslednjega tedna pa bo četrtkova tekma med Škotsko in Brazilijo. Pričakujemo torej vaše napovedi rezultatov za to tekmo, ki bo 25. junija, in sicer ter spet velja enaka pravila, torej z SMS-om na 051-220-220, pripišite rezultat, za katerega mislite, da se bo torej zgodil in odločil tekmo, in zraven svoje podatke. Naslednji dan po tekmi, to bo torej naslednji petek, pa bomo spet izžrebali nekoga med vsemi pravilnimi napovedmi, ki dobi kavni aparat Krups Coffee Crush. Pišite.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati.

0: Dončak, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže što ubije.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor. Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
0: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobre, jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.

0: Žitki ob žaru. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Radijska mreža, Toti radio.
5: 2:18.
4: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Kulturni center Pekarna med 15. in 21. junijem obeležuje 32 let delovanja. Ob jubileju pripravljajo niz brezplačnih kulturnih dogodkov, s katerimi poudarjajo pomen neodvisne kulture v Mariboru. Program bo vključeval gledališče, klubske večere, danes in jutri pa tudi open air koncerte, ko bodo med drugim nastopili Happy Old McWeasel, ICO, Savršeni marginalci in drugi. Dogajanje bo potekalo na več prizoriščih v kompleksu Pekarne. Kot smo že poročali, je več sodišč po državi danes prejelo elektronska sporočila z grožnjami z bombo, zaradi česar so ponekod prekinili obravnave in izpraznili prostore. Iz Ministrstva za notranje zadeve so sporočili, da so policisti izvedli vse potrebne aktivnosti za preverjanje navedb in zagotavljanje varnosti ljudi. Policisti pri opravljenih pregledih v nobeni izmed ustanov, ki so prejela sporočila, niso našli eksplozivnih sredstev ali drugih nevarnih predmetov. Policija v zvezi z dogodkom obravnava sum storitve kaznivega dejanja, povzročitve splošne nevarnosti. Na letošnji državni proslavi ob 35-letnici samostojnosti bosta prvič nastopila dva slavnostna govorca. V koordinacijskem odboru odločitev utemeljujejo z željo po poudarjanju enotnosti in sodelovanja med institucijami.
6: Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj. Zato smo na koordinacijskem odboru brez glasu proti odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da imamo tokrat na proslavi dva govorca, predsednico republike in predsednika vlade, s čimer želimo pokazati, da smo pluralna družba, ampak eno ljudstvo in ena država.
5: Je povedal Sebastian Jeretič, direktor vladnega urada za komuniciranje. V uradu predsednice medtem opozarjajo, da o spremembi protokolarne prakse niso bili predhodno obveščeni. Proslava bo 24. junija na Trgu Republike.
7: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
8: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Na cestah še nekaj zastojev na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakovom proti Mariboru je zastoj in potem tudi še proti Mariboru pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami, prav tako proti Mariboru skupna zamuda približno 25 minut med Ljubljano in Mariborom to popovdne, 5-minutna zamuda pa tudi v zastoju pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Radar še vedno staja v Lemerju pri gasilskem domu, če na poti opazite še kaj, pa nam to sporočite na nič 8 nič 10 5 5.
9: Nepremičnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sončen petek je v Mariboru pri 29 stopinjah, 29 tudi v Slovenskih Konicah, v Ormožu 30 stopinj. Jutri bo precej jasno, pozno popodne in zvečer je na severu države možna kakšna nevihta, sicer pa lahko pričakujemo do 32 stopinj. V nedeljo bo sprva sončno, popodne pride nekaj oblakov, ti pa bodo proti večeru prinesli tudi kakšno ploho ali nevihto pri 31 stopinjah, no ponedeljek bo potem večinoma sončen, verjetnost neviht pa bo majhna.
10: In v Totem studiju Andrej Mernik.
5: Lep pozdrav in lep petek še naprej, zato ker je petek, to seveda pomeni na Totem radiju, da si lahko vi zaželite katerega od legendarnih totih reporterjev Milano in tudi danes je enako. Kateri je tokrat na vrsti in kdo si ga je zaželel po dveh totih hitih?

0: Alanis Morissette Ironic. Petki so fajn zato, ker malo pobrskate po spominu in se spomnite katere od epizod Totega reporterja Milana, ki vam je res ostala v srcu, pa bi jo spet radi slišali. V tem primeru nam pišete ali na naših družbenih omrežjih ali pošljete SMS na 051-220-220 in takoj, ko se da, seveda, vaši želji z veseljem ustrežemo. Tako je tudi ta petek.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Pojdite kje in v pitkih vrtimo legendarne zgodbe po vaših željah. Tako da še enkrat, če bi radi slišali kako legendarno zgodbo totega Milana, pošljite SMS na 051-220-220, kot je recimo storil Seba, ki, to smo pa se zdaj res morali potruditi, da smo našli, ker je napisal, da bi rad slišal tisto legendarno zgodbo o veterinarju. No, ta pa je iz zgodovine. Uživajte.
1: Danes sem zasledil že na vse zgodaj zanimiv naslov enem izmed naših časnikov, namreč, da je v Kungoti krava povrgla kar 3 teličke in v bistvu se mi je to zdelo zelo, zelo malo verjetno, zato sem se odločil, da pred mikrofon povabim, ja lahko rečem, starosto slovenskih in predvsem mariborskih veterinarjev, pravzaprav prvi veterinar, ki je šel tudi na teren, to je gospod Vili Balčneler oziroma kot se ga vsi spominjajo po njegovem vzdevku, Mali Vili. Vili Balčneler, Mali Vili, dober dan.
2: Dober dan.
1: Torej, vi v bistvu niste več aktivni, ampak še tu in tam radi greste pomagati svojim mlajšim kolegom, ne?
2: Čudaj, tudi stare generacije, ko nekaj dajo, no, tudi veterino staro, me še zdaj kličejo, ker jaz pravim, tudi zaugeri pa tudi vakumi, to nič ni vredi. Se vidite, ko vidite krave, pa to so kot ko neki dinozauri na paši, ko se jih bom vlačili s totim luftom. Mi zvežemo ketno, potegnemo vun, čistimo, pa gremo dalje.
1: No, in verjetno je z vašim delom povezanih nešteta anekdot, ne nazadnje ste bili vi neke vrste, lahko rečem, prvi živalski ginekolog, oziroma ste bili specializirani samo za te stvari pri živalih, ne?
2: Čujte, mene so klicali po taplač, kolegi, doli Hrvati, ker sem bil dosegat na počitnicah, sem doli pomagal tudi Roni Oc, kar pomeni isto. Tako je bila zdaj šeka, pa moram reči, da včasih sem jaz mogel tudi, ko smo prvega vun ruknili, pa sem videl, da še zadi še teliček. Pa tak obrnjen na robe, da je to ti bil na robe obrnjen, od tretjega bila samo glava, ni bilo druge kot notit.
1: Notit, prav notit.
2: Seveda, to pa zelo pa smil potaplač.
1: Ja, običajno z rokami nekaj.
2: Ja ni, pa ne segneš roko. Krava ni barbika, da bi jo imel v rokah.
1: Ja, to imate prav Mali Vili, no kako to not mislite it?
2: Te smo se slekli do nagega, namazali z lojom pa not, ker tak ne moreš rešiti z rokami. Krava, ja ima neki trup. Te not, da smo totega odmotali, drugega vun potisni, še tretjega, pol pa zadnji vun. To sem tak dolgo delo, dok enkrat ni krava, to je bilo tu pri Brestenici, ko sem zadnji prišel vun, me za svojega imela. Me prvo začela lizat, pol pa me začela z glavo kotat, poseno, da me malo umila. In sem ne 3 dni bil na vseh 4, me tak belo gledala, kako sem se na zadnje tace postavil. In rekel, mi mu milu mater Vili, na koncu bo še mleko davo. Tako da me že gospodinja po strani gledala, ko sem to štali ležal. Take so bile to zgodbe, ja.
1: Ja, Mali Vili, zelo zanimivo. Kaj pa recimo zdaj ste v bistvu več čas govorili o govedu, ne? Kar je prav, ker je pač to vodilna tema danes. Kaj pa recimo kakje druge živali? To se verjetno tudi, recimo svinje.
2: Recimo samec pa samica, te svinske sorte, ne pa vem, da je to tudi zanimivo. Namreč prascu ga je treba tudi sveder tudi not napelat, on bi rad kam drugam rovo not pa vrto, zato se reče prasec. Pa zato se reče ne svija. Je pa zanimivo to, ko ga pač ona dva to upravita, namreč vrhunec pri samici traja tudi do 2 ure, ne. Tak da samec zraven sedi in dava tak da sveder malo tuče dol, njej pa po domače prehaja tudi po 2 ure. Čujte, mi smo znali odigrati po par parti ta roka, pa enih 6-7 radilcev napisati, ko se baba kom je menila. Tak je to pri svijanju.
1: Ja, in morate cel čas biti zraven, Mali Vili.
2: Cel cajt, na ne naprase, če ki vmes enkrat gor gre, kaj te lahko si. Te lahko gadno, mimo milo mater.
1: Ja, zanimivo. Torej, Mali Vili, za konec eno vprašanje, to me pa zanima, tako nekje sem zasledil strokovni izraz, ki ga prav gotovo dobro poznate, tiha pojatev pri kravi. Kaj to pomeni?
2: Ja, tu imamo 2. Tiha pojatev je to, ko se recimo krava oziroma samice, ne, pri živine, vse, pri živini vseh sort, ko se gonijo, pa na vun ne kaže, ne. Ona te bo svojim pogledom takim toplim vabla, da bi dal mogoče malo sena, pa to, ne. Težko je to, ne, moraš vohat, ne, ker te ima taki vonj, ne, ko se goni, tak da hinavsko lahko rečem, ne.
1: Ja, se vam je kde zgodilo, kaj?
2: Ja, jaz sem večkrat nasedel, najhujše je bilo v zgornjem dupleki. Ko me ena zvabla, sem mislil lačna sestradana, ker je že tak zgledala, sem dal zraven seno, pa ko me je potegnila k sebi, ko ona konda z jezikom me dala pod sebe, pa se začela po meni čohat. Vam rečem, jaz sem imel gor lovski plašč, rekel, Vili, mi mu milu mater, zadušil se boš. pol me kome pustila, malo. Imamo pa še en pojav, ja? Ki smo ga po moje pozabili.
0: Ja, dajte.
2: Ko se živina, samice napravljajo, da se breje. Tisto pa tudi, sem šel enkrat...
0: Namišljena brejost,
2: ja,
0: ne?
2: Tam sem pa šel enkrat noter, smislo, kam te tele šlo v grlo, ali kaj. Pa pridem not pa sami luft, ko me je vrgla vun. Sem pa bil štalo, pa svinsko kuhno, pa ograd. Tako da so me gazda na vozi pelali do intenzivne. Sreča, da je bila štala štesana.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 evra, izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: spíte, spí jo s vámi. Ko se tuširate, se tuširajo s vámi. Ko stojite v jutrenji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
7: Pa kaj si nor, če ne znam.
6: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, eto mi jaz naročil.
2: Preverite na zelisca-cvetka.si.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tuti radio.

0: Zastojem stojo na štajerski avtocesti pred delovnim zaporom med Celjem, Vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru se boste zamudili približno 20 minut, je pa nekaj gneče tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. No, radar je tokrat v Mačkovcih pri Šparu, tam previdno, radar v Modrem golfu pa tudi kroži med Radenci in Petanjci, tako da tudi na te relaciji previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Devetindvajset stopinj sončno vreme v Mariboru, 30 ka v Kuzminu, Lenartu, jutri precej jasno vreme, pozno, popodne zvečer, morda kakšna nevihta v severni Sloveniji, sicer pa do 32 stopinj. V nedelje bo najprej sončno, popodne pa spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 18 in 30 minut, lep pozdrav, smo se kar načakali, gledam to, da se tiskovka v Ljudskem vrtu začela nekoliko kasneje, no sicer pa je zdaj tudi čisto jasno in uradno pa, da slišimo tisto, kar smo čakali zdaj že nekaj dni in tudi danes, cel dan in celo toto popovdne. Matej Regen z nami v živo v Ljudskem vrtu. Matej.
2: Lep pozdrav, Andrej, pa ga imamo nazaj. Namreč pravkar se je končala novinarska konferenca v Ljudskem vrtu, kjer so potrdili in tudi uradno povedali, da se na mesto športnega direktorja NK Maribora vrača legendarni Zlatko Zahović. Lastnik kluba Adžun Iličali je namreč povedal, da je bil nad minulo sezono zelo razočaran in zato je rekel, da so potrebne radikalne spremembe in ena od teh je vrnitev Zlatka Zahovića na mesto športnega direktorja. No in Zlatko Zahović je dejal, da ga je prepričalo predvsem to, da je čutil, da si lastniki resnično strastno želijo Maribor vrniti na staro slavo. Toliko za enkrat izpred Ljudskega vrta, več pa v novicah ob 19. Lepo zdrav v studio.
0: Hvala lepa, Matej. Smo v pričakovanju, torej, da se Matej vrne, takrat še s kakšno izjavo več in jasno je, torej Zlatko Zahović je nazaj pri NK Maribor v Ljudskem vrtu. In nazaj so tudi hudi poletni hiti, to je Love Generation.

0: Toliko legendarnih, tudi hitih iz 80-ih, Heaven is a Place on Earth, Belinda Carlisle je bila z nami, zdaj pa je z nami tudi Ana, ki spet priporoča številne zanimive dogodke za ta konec tedna. Izvoli, Ana.
1: Jutri ob 20. uri vabljeni v Lenart na koncert ob 830-letnici prve pisne omembe Lenarta, in sicer bo koncert Prifarskih muzikantov ob 20. uri v mestnem parku dr. Jožeta Pučnika v Lenartu. Jutri od 20. naprej vabljeni v Rožmarin, kjer bo I Love 80s Party, za retro euforijo pa bosta skrbela DJ Šoksta in naš DJ Kriško. V sodnem stolpu bo v nedeljo ob 17. odprta plesna scena Fragmenti v gibanju 1. Gre za večer kratkih koreografskih del in plesnih miniatur. Nagrado Wurberg pa že danes ob 21. koncert skupine Siddharta. Vstopnice so še na voljo na eventim.si, Petrolu in na pošti. V Niagari danes od 22. naprej zlata leta

0: dance glasbe. No jutri pa bo 9. zjutraj naprej v Europarku Retro sejem. Za simbolični dobrodelni prispevek boste lahko našli številne uporabne predmete, ki si zaslužijo novo priložnost, od posode, kozarcev, pribora in sklet do kuhinskih pripomočkov, tudi manjših gospodinskih aparatov, šivalnih strojev, sesalnikov in še marsičesa zanimivega. V SNG Maribor je jutri ob 18. predstava 1974. Gre pa za zgodbo iz 70. let, ki raste iz takratnih stanovanj, zgodbo povezano s številnimi lokalnimi in globalnimi dogodki, ki Ljubljano povezujejo z Novo Gorico in različnimi drugimi mesti po svetu. Mariborski muzeji pa ponovno vabijo na poletno muzejsko noč, ki bo potekala jutri. Vstop v vse sodelujoče muzeje je na ta večer brezplačen, kar vam ponuja enkratno priložnost, da odkrijete bogato kulturno dediščino Maribora in preživite prijeten večer. Dogajalo se bo tako v galeriji Medianox, v Muzeju narodne osvoboditve Maribor. Muzejska noč bo tudi v UGM-u, pa v sinagogi Maribor, tudi v Lutkovnem muzeju in pa v Pokrajinskem muzeju Maribor in tako razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, Mirjana Korin.
1: Ob 18. bomo odprli svoja vrata za brezplačni ogled naših razstav, na katerih predstavljamo Podravje od najstarejših prazgodovinskih začetkov do kulturnega in gospodarskega, pa tudi političnega razcveta v 19. stoletju. Ob 21. uri pa je vrhunec naše muzejske noči, bomo v sodelovanju s profesorico Adriano Magdovski pripravili koncertni program, v katerem je ona poustvarila program, ki ga je izvajal Franz Liszt. Gre za zahtevno gradivo, zato si seveda obetamo in kulturni in glasbeni užitek.
0: Vse dogodke povezane z muzejsko nočjo si lahko ogledate na visitmaribor.si, jaz pa vam želim čudovit vikend.
2: Tvoje mesto.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Ragged Bone Man z nami in pa Skin na Totem Radio. No, pa bomo imeli, kot kaže, tudi poročevalca iz svetovnega prvenstva v nogometu. Sašo Dobnik potuje tja in se bo od tam tudi javljal. Prvič lahko javljanje pričakujemo že to nedeljo zjutraj, komaj čakamo in se veselimo.
2: Zdravo, sem Sašo Dobnik in potujem na svetovno prvenstvo v nogometu. Samo na Totem Radio boste izvedli vse, česar na televiziji ne boste nikoli.
3: Kaj mali, kaj te mama pelje?
2: Ja, tvoja.
4: Ekskluzivno za Toti Radio iz svetovnega prvenstva v nogometu.
5: Sašo Dobnik od 21. do 27. junija.
2: Tega, tega ne bi čuli, če ne bi bilo podjetja Implan Ptuj.
5: Implan, trgovina Ptuj, vse za piknik in zabavo.
6: Implan.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Tuti Radio Maribor.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
6: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
14: Pa kaj si nor, če ne znam.
13: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju, heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
17: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
18: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
19: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Radijska mreža, Toti radio.
0: Ura je 19.
4: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V nogometni klub Maribor se vrača Zlatko Zahović, ki je znova prevzel vlogo športnega direktorja. Ob današnji predstavitvi je poudaril, da bo ključne odločitve še naprej sprejemal lastnik kluba Adžuni Lidžali, ki ga je navdušil z željo vrniti Maribor v vrh slovenskega nogometa.
21: Bi se zahvalil lastniku NK Maribor gospodu Adžunu za priložnost, ki sem jo dobil. Z njim je bilo zelo lahko komunicirati v 5 minutah, kaj je videl sem tisto strast do uspeha, do tistega, da Maribor pride nazaj na tista mesta, katero zasluži in da vrednosti Maribora spet postanejo vsakodnevnica v tem klubu.
20: Zahović novega trenerja še ni razkril, je pa dejal, da se klubu kljub bližnjemu začetku prvenstva ne mudi in da je pomembneje sprejeti pravo odločitev kot hitro. Mariborski mestni svet je v prvem branju podprl proračun za leto 2027 v višini 233,2 milijona evrov, čeprav so nekateri svetniki izrazili pomisleke glede novega zadolževanja in sprejemanja proračuna tik pred lokalnimi volitvami. Proračun predvideva 206,2 milijona evrov prihodkov, do 25 milijonov evrov dodatnega zadolževanja ter dobrih 80 milijonov evrov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Župan Saša Arsenovič je poudaril, da je sprejem proračuna pomemben za nemoteno izvajanje projektov in občinskih programov, mestni svet pa ga je v prvem branju podprl soglasno. Izrael in libanonsko gibanje Hezbolah pa sta dosegla dogovor o prekinitvi ognja, ki je začel veljati danes popoldne. Pri pogajanjih so po navedbah virov posredovali Katar, Združene države Amerike in tudi Iran. Kljub dogovoru sta strani že kmalo po začetku premirja začeli druga drugo obtoževati kršitev. Po poročilih iz Libanona naj bi Izrael v prvi uri po uveljavitvi prekinitve ognja izvedel več zračnih napadov.

0: Še na ceste poglejmo, Matej.
1: Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer je zamuda skupno približno 25 minut, zastoj pa je tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije v smeri Maribora. Na štajerski avtocesti je na izvozu Trojane oviran promet zaradi okvare vozila, od Domžal v smeri Šentjakoba pa promet ovira predmet na vozišču. Radar pa na voznike preži v Mačkovcih pri Šparu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

0: sončno in vroče ostaja v Mariboru pri 29 stopinjah, v Beltincih in na Ptuju 30. Jutri bo precej jasno, pozno popoldne zvečer sicer lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna kratkotrajna nevihta, do 32 stopinj pričakujemo čez dan. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravim, dobro večer, Matej Regent je nazaj z ljudskega vrta, kot smo slišali.
2: Zdravo.
0: In prinesel si dobre in pomembne novice, ki smo jih pravzaprav čakali, samo še tisto potrditev, še tisti štempel smo čakali, ne, da zvemo, če je res zdaj kaj.
2: Ja, nekaj časa se je že govorilo, no, in danes smo dobili tisti štempel. Zlatko Zahovič je novi, oziroma kako se tema reče, stari, novi
0: tako.
2: Športni direktor Maribora.
0: Po dobrih in, šestih letih, ne, koliko je
2: bilo. Tako, po dobrih šestih letih ja. In... Zanimivo, marsikdo verjetno ni verjel, da se bo vrnil, ampak je rekel na novinarski konferenci, da se z lastnikom Adžunom Iličaljem takoj zelo dobro ujel, da sta se v petih minutah dogovorila tako. In njemu je pomembno, da vidi v lastniku to strast, da si želi vrniti Maribor na pota stare slave in je rekel, da ga je to takoj prepričalo in upa v... odlično sodelovanje.
0: Tako, to upamo tudi mi in seveda športno zgodbo spremljamo naprej, kot se za to ti radio tudi spodobi. Sicer pa vročina nima šans pri nas, naša odlična nagradna igra, s katero smo ujeli ravno začetek prvega vročinskega vala tega poletja, se je danes tudi zaključila. Mateja je dobila klimo in kak smo jo presenetili in poslušamo. Po treh totih hitih. George Ezra pride, Eric Carmen pride, tu pa je že Miley Cyrus, End of the World.

0: 19 in 17 minut je v Mariboru, pa še vedno 28 stopinj Celzija, ampak pri nas vročina itak nima šans.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: In vse je čisto drugače. No, fajn, vročina nima šans, naša odlična nagradna igra, s katero smo ujeli tudi začetek prvega vročinskega vala, pravzaprav v poletju 2026. In danes se vse skupaj zaključilo, dobili smo nagrajenko, Mateja je tista, ki je dobila klimo, torej klimatsko napravo Gree Air iz podjetja Arlas Trading, ki jo bo zmontiralo podjetje Klimatron, in to že 2. julija. Dajmo se malo spomniti, kak sta Franz in Medvar presenetila Matejo.
2: Matejo, če bi ti recimo klimo dobila, bi
3: pasalo... Joj, ko bi vedeli, kako jaz krvavo rabim.
2: Resno, kaj imate, tako hitro pri vas?
3: Prvič hitro, pa dva polarna psa, pa čez 30 so bili v stanovanju, tako da je krvavo
2: potrebno. Matejo, dost vas je zdaj bilo v finalu 25, ne, kot smo rekli, samo zdaj, ne vem, moramo ti povejati, žal, Matejo. Zdaj jaz vem, da je vroče, pa da so pesi košati, samo... Lej, če bi lahko, ne? Veš?
3: Ja.
2: Mateja.
3: Upam, držim besti.
2: 2. julija, Mateja, moraš biti doma, ker ti pridejo montirat klimatsko napravo! Grije! Ja. Evo, Mateja, zdaj pa lahko imaš košate pese! Malo te naheca, Tomaš, ne? Moramo te malo nahecat, veš, da ne bi ti prehitro skočila.
0: Ja, znata to, Franz in Medvar. Odlično, čestitke, Mateja, še enkrat, še samo par dni, pa bo prijetno hladno pri vas doma.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gree Air iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Najbolj pokajoči komad tega poletja, Bibi Rexa in pa Faithless, New Religion. To ti radio poslušate. Samo še teden dni, danes teden boste že lentali. Bomo že lentali skupaj in tudi mi se veselimo na totem radiu. In vrača se tudi ulično gledališče, vrača se tudi letos Ana Desetnica. Kaj je povedal Marko Brumen?
1: Dobrodošli na Ani Desetnici na Lentu, že 30-tič pod tem imenom. Vsak dan predstava, vsak dan nekaj posebnega, tukaj Jagodni zbor. Petek 26. Pod te puški letalec in mali princ, stara zgodba na posebno novi preobleki. Oni, torek in sreda, živi kipi po mestu in na promenadi. Boogie Ganga, ulično gledališče z odbitim vozilom, razigrana sobota 4.7. na doživljajskem igrišču, na desnem bregu, teatro Fantastiko, ravnotežje. In za zaključek, ravnovesje v paru in velika steampunk predstava Flame, triki mehanike.
0: Veselimo se, festival Lent štarta naslednji petek.
2: Tvoje vlasti.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
2: Pa kaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Ja, dovolite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
9: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Radijska mreža. Toti radio.

0: Zastoj še ostaja na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda je tam približno 25 minut. Pred Šentiljem je prav tako nekaj gneče smeri Avstrije proti Mariboru. Sicer brez večjih posebnosti v tem trenutku, če se karkoli spremeni, nam to sporočite na 08 010 10 55. Še imamo 28 stopinj v Mariboru, v Radencih 29, nekoliko prijetne v Lovrencu na Pohorju pri 24 stopinjah. Ta čas jutri, precej jasno vreme, pozno popoldne in zvečer, lahko predvsem v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, do 32 stopinj sicer pričakujemo. V nedeljo bo sprva sončno, popoldne spremenljivo oblačno s posameznimi plohami in nevihtami pri 31 stopinjah.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Dober večer, ob 19.31, pred nami je vikend, ampak vedno je fajn, ko se v petek že veselimo tudi ponedeljka in se ga upravičeno lahko, ker v ponedeljek bo na totem radiu kopija nova dan. Kaj to pomeni za starše in za vse, ki se vam začenjajo počitnice? Po treh totih hitih. Bruno Mars je z nami, Guns N' Roses in zdaj Asaf Avidan, One Day.
2: Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told.

0: Bruno Mars na Totem Radiu. Še eno stvar bomo komot rešili v ponedeljek. V ponedeljek je namreč na Totem Radiu cel dan kopija nova dan. Kaj to pomeni? Družbi kopije nove bomo in med vas bomo delili komplete za šolo. Torej, dobili boste lahko cel komplet potrebščin za svojega šolarja in to točno takega po seznamu šole, ki jo obiskuje. In boste brez skrbi cele počitnice, celo poletje do jeseni. Super, ne? Da rešimo še to. Pred počitnicami poslušajte torej Toti Radio ponedeljek, spet cel dan.
1: Šolsko leto je pri koncu, ampak pravi že razmišljamo o naslednjem.
2: Pa kam gnjavi šolo, kaj lahko vsaj malo v počitnicah uživam?
1: Kaj si nor ti, kak je počitnice, če si 50 star?
2: Pa tak se reče, no.
1: Ti ne, veš kaj pravijo. Kdor odlaga,
2: prenehaj,
1: polaga. Na srečo imamo kopijo novo, kjer s par kliki rešiš in imaš mirne počitnice. No, ponedeljek, 22. junija bomo pomagali tudi mi na Totem Radiu. Kopija nova dan. Skozi ves dan bomo delili cele komplete šolskih potrebščin po seznamu vaše šole. Prijavite se že danes, pošljite kopija nova in svoje podatke v SMS-u na 051-220-220.
2: Kamiko, imamo popravne, se tudi lahko prijavimo.
1: Daj mirno. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Tiesto in Karol G, Don't Be Shy, tipičen primer tega, ne, kako te toti hudi hiti na totem radiu hitro potegne v poletje, pa te premamijo za kakšen skok v bazen, sta tudi Fras in Medvar bila danes.
1: Bi že ker v bazen, ne, malo not šal do pasa, pa samo vun, toti štel, ne, pa je mi nosli koktejle.
2: In pol se zbudiš, ne?
1: Tako debeli v pojsli gnili, no, celi za Švico. Pa še štil od metla, ne?
3: Oj.
1: Ja, vidiš.
2: Okej, okay,
1: dovoljeno je sanjati, samo to bi rad rekel.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tak lepo, Ed Sheeran in Beyoncé, Perfect. To je tudi radio in še minuta manjka do 20-ih čakajo na 100. petkovi večerni hiti, ki jih je pripravil profesor Križani James Arthur. Zdrave. Njegov hudi hit Impossible poslušamo, tudi Luka Sešek čaka.
1: A kdo pozna to punco?
0: Njen ime poslušamo v nadaljevanju po 20, pa še Rihanna je tu. Da bo tudi nekaj pravih petkovih ritmov, Don't Stop the Music, in glasba se pri nas ne bo ustavila, vabili v našo družbo. Tudi po 20. Andrej se vrne spet v nedeljo zjutraj ob 8, sicer pa že jutri zjutraj z vami tudi Frans in Medvar Show v soboto. Lep vikend, uživajte, nič te ajde.

0: Presto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hudi hiti.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Se spomniš tigrom Pirčka na Slovenski ulici?
6: Ujo.
5: Pa restauracija Orl.
6: Yeah.
5: Pa Klička pri treh imnikih.
6: Pa Kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
6: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Je kok.
8: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
15: Da se jih plačam pol.
16: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
17: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Radijska mreža. Tutti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
4: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
3: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
4: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
10: Pa kaj si nor, če ne znam.
9: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
14: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
15: MCK, prosim.
16: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.
17: Tvoje mesto.

0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
3: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
6: Pa klička pri treh evnikih.
12: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.